Yeah. 50, Nicole.

0: Radio Stotis.
1: I'm the Scatman.
2: Yeah. And I'm the Hat Man.

0: Reklama.
1: Dėmesio. Ieškai pastovaus ir ilgalaikio darbo. Viena didžiausių ir stabiliausių logistikos įmonių Baltijos šalyse, Baltic Logistics Solutions, įsikūrusi Alšėnų gatvė 10 Kampiškių kaime Kauno rajone, kviečia prisijungti prie savo komandos prekių surinkėjus ir C kategorijos vairuotojus. Įmonė jums siūlo atlyginimą nuo 1050 iki 2000 eurų į rankas per mėnesį, priedus atitinkančius darbo rezultatus. Dalinai kompensuojama kurą iki darbo vietos, papildomas katos draudimą ir net 1200 eurų premiją už rekomenduotus draugus. Susidomėjusius prašome kreiptis telefonu 06-56-55-198. Daugiau informacijos karjera.bls.lt.
2: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77-776.
3: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 13 diena.

0: Nepražilot, kaip pavyko užmigti. Tikiuosi, kad gerai, tikiuosi, kad esate pailsėję, kad neužsišventėte. Visgi vienas rungtynės laimėjom penktadienį, reikės pakartoti šitą gerą darbą ir sugražinti seriją į Stambulą. Kitaip ir būti negali. Labas rytas visiems kelyje radio klausytojams.
1: Rytas kelyje.
0: Tikiuosi, kad laikotės puikiai, kad ryto visi reikaliukai tvarkingai prasidėjo jūsų diena. Bandysime keltis, bandysime budintis, kaip ir reikėtų jau turbūt po 7-13 minučių, ką tik išmušė tad metas apie eismo situaciją pasikalbėti. Na, aš tikiuosi, kad nepasikartos vakar ryto scenarius Marijampolės plente, kai buvo tiesiog siaubingos spūstys link Petrašiūnų važiuojant. Šiuo metu jau yra daugiau automobilių prie tos sankryžos, taip pat ir Garšvės gatvėje, Rokelių gatvėje viena didelė spūstis, taip pat ir vakarinio aplinkeliu. Jau judant nuo depo parduotuvės, teks prilėtinti, važiuojant link Vilniaus, Raudonvario plentu kol kas irgi jau fiksuojame, na, norėjau sakyti, nėra, bet yra jau, yra. Yra tų spūsčių, ypatingai prie nusukimo į vakarinį aplinkelį, taip pat ir leidžiantis nuo Romainių kalno, Ligitros kalno, važiuojant link Raudonvario plento, daugiau automobilių vėlgi dėl uždaryto Šilainių plento. Tai alternatyva važiuoti Raudonvario plentu link miesto. Tiek kol kas šiai minutėje avarijų nefiksuojame. Lauksiu ir jūsų pranešimų mobiliąją liniją 06-1-1-4-2-2-2. Galite brūkštelėti mums ir į Facebooką, ir Instagramą. Na, kaip jums patogu, turime 7 gegužės dieną. Šiandien vardadienius mini Domicelė, Domicijonas, Butautas, Rimutė, Danutė ir Stanislavas. Sveikinimai su vardo diena. Šiandien yra minima taip pat, na, mums lietuviams svarbi diena. Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena. Tai primena šį dieną baises rusų carinės valdžios represijas, kuriomis buvo varžomi kiekvienos tautos brandumą liudijantys ženklai, tai žinoma, kalba, knygų leidyba, spauda ir laisvas žodis. Per 40 spaudos draudimo metų paaiškėjo, kad lietuviškoji spauda augo, nepaisant jokių persiekiojimų ir taikomų bausmių. Veltui nuėjo rusų pastangos įpiršti valdžios leidžiamas knygas, spausdintas rusiškomis raidėmis, o slaptųjų knygų skaičius nepaprastai sparčiai augo, tad minime šiandien spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną. Nu, ši valanda jums atneš puikia muzika. Kaip ir minėjau, bandysime keldis. Jau beje ir Serial su There She Goes keliauja į radio eterį. Jungsime kelyje radarą kiek vėliau. Nu, valandą užbaigsime su hitų dvikova. Tad ką, mili bičiuliai, gražaus visiems ryto, lengvo starto, likite kartu.

0: Reklama.
1: Griaunu ir tvarkau. .lt. Tai pažangi technika, kad jūsų griovimo darbai būtų atlikti efektyviai. Sužinokite daugiau mūsų svetainėje www.griaunuirtvarkau.lt.
2: Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordika, Raukal, bio žydinius Vauni, Rubi ir Fauko. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.
3: Mobi grįžta į Lietuvą. Elektroninė scenos ikona ir geriausios muzikinės Mobi istorijos po atviru dangumi. Rugpjūčio 8 dieną Kalnų parke Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Planuojate krikštynas? Prekybos miestelių Surmas viskas jūsų ypatingai šventi vienoje vietoje. Vienas iš didžiausių krikštynų reikmenų pasirinkimų Kaune. Tradiciniai krikšto drabužėliai, skraistės, batukai, įspūdingos krikšto žvakės, rožančiai ir kiti aksesuarai, originalios dovanos kūdikiui ir krikštatėviams, dekoracijos šventiniam stalui, balionai ir viskas tobuloms krikštynoms. Prekybos miestelis Surmas, Kaune, Pramonės prospekte 16. Laukiame jūsų! Daugiau informacijos ir parduotuvių sąrašą rasite svetainėje urmas.net.
6: Radio stotis.

Metas orų prognozijai, sinoptikai teigia, kad šiandien debesuota su pragiedruliais, daug kur lietus, ypač pietrytiniuose rajonuose, gali vietomis palyti ir smarkiai, ir su perkūnija, vėjas iki 11 metrų per sekundę, na, o temperatūra iki 15 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis, tačiau daugiausia pietrytiniuose rajonuose trumpas lietus, vėjas naktį iki 10, dieną iki 12 metrų per sekundę, temperatūra naktį iki 7 šilumos, na, o dieną iki 17 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį trumpas lietus, optikų teigimu, vėjas naktį iki 10, dieną iki 12 metrų per sekundę, na, o temperatūra naktį iki 7 laipsnių šilumos, dieną tarp 14 ir 19 laipsnių šilumos. Taigi, sinoptikai šiuo metu Kaune debesuota, su pragiedruliais turime 6 laipsnius aukščiau 0. Na, grįžtame prie muzikos. Šiuo metu nemažai spūsčių fiksuojame ir Marijampolės plente, judant link Rokelių gatvės sankryžos, Užnemunės gatvė link Aleksoto tilto, judant pro remontus taip pat prasideda rytinis pikas ir Raudomirio plentu link centro važiuojant vakarinio aplinkeliu nuo depo, taip pat ir Darius ir Girėno gatvė. Apie viską plačiau pakalbėsime kelyje radare. Dabar atsikvėpkime su puikia muzika.

0: Reklama.
1: UAB Kartara patikimas jūsų verslo partneris. Siūlome aukštos kokybės, tvirtas, įvairių konstrukcijų gofro kartono dėžes, kurios apsaugos jūsų prekes ir yra pritaikytos įvairios gamybos poreikiams. Pasirinkite Kartarą, greita gamyba ir kokybė, kurią galite pasitikėti. Kartara.lt.
2: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė – patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų – viskas vienose rankose. Griovimo paletė – kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu – +370 634 201 79. Internete – griovimopaletė.lt.
3: Dėmesio. Ieškai pastovaus ir ilgalaikio darbo. Viena didžiausių ir stabiliausių logistikos įmonių Baltijos šalyse, Baltic Logistics Solutions, įsikūrusi Alšėnų gatvė 10 Kampiškių kaime Kauno rajone, kviečia prisijungti prie savo komandos prekių surinkėjus ir C kategorijos vairuotojus. Įmonė jums siūlo atlyginimą nuo 1050 iki 2000 eurų į rankas per mėnesį, priedus atitinkančius darbo rezultatus. Dalinai kompensuojama kurą iki darbo vietos, papildomas katos draudimą ir net 1200 eurų premiją už rekomenduotus draugus. Susidomėjusius prašome kreiptis telefonu 06 56 55 198. Daugiau informacijos karjera.bls.lt.
4: Korėjietiškos pop muzikos fenomenas Show K-Pop Forever atvyksta į Vilnių. Įspūdingas vakarėlis su BTS, Blackpink ir Twice superhitais ir dar daugiau. Lapkričio 16 koncertų salėje Kompensa. Bilietus platina biletai.lt.
5: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
6: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
7: Aš myliu knygas, knygos LT.
8: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab – papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
9: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
10: Dabar matau ryškiai.
11: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
9: Akiniai Filman.

0: radio stotis kelyje.
1: Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
2: Na, pasižiūrėsime, ar daug automobilių gatvėse, ar vis dar vyksta švietimas, padas pergalės prieš Fenerį. Aišku, serijos dar nelaimėjome, bet saldi, reikalinga, kaip gryno oro gurkšnis buvo ta pergalė, taip pat ir tas lietus, nesakykit, kaip viską atgaivino ir labai smagu, iš tikrųjų, po tokių karščių sulaukti šiek tiek ir vėsesnių, na, protingai dienų, smagus pavasaris už lango, tai ir nemažai automobilių iš tikrųjų turime vakarinėme aplinkelyje judant link Vilniaus, būt vėl kokia juosta uždaryti, arba aš nežinau kažkas tiesiog daug automobilių ir viskas, rytinis pikas Islandijos plentą sunkoka patekti ir nuo Panerių gatvės, nuo Jotvingių, nuo Kuršių gatvės Žemaičių plente netrūksta automobilių ir link Bilikonių kalno važiuojant bei ir link Islandijos plento taip pat Mosėdžio gatvėje link 9 Forto gatvės pūstis ir Bivylių gatvėje link Šapokos gatvės ieškoma alternatyvų kitų kelių. Šilainių plentas yra uždarytas, todėl ir Raudonvario plente daugiau automobilių leidžiasi nuo Regitros kalno. Raudonvario plentes pūstis jau nuo pačio Raudonvario Marijampolės plentu važiuojant. Na, nefiksuojame eilių iki Garliavos, bet irgi teks pastoviniuoti, žinoma, ir Garšvės gatvėje, ir Okelių gatvėje, taip pat Vaidoto gatvėje link Panemunės tilto važiuojant Baršausko ir Kovo 11-osios gatvėmis link 6 Forto žiedo pramonės prospektu link Murovos sankryžos. Beje, galite prisijungti prie kelyje radaro ir jūs, numeris 03742202 ir taip pat leidžiantis Baltų prospektu nuo kalno judant link Varnių tilto. Spūstelė yra užfiksuota link aklų ir silpnaregių judant tvirtovės salėje, na čia prieš visoforo. Daugiau automobilių esame užfiksavę ir taikos prospektu, judant link telekomo sankryžos, birželio 23-osios gatvėje, kaip visada, užsidega žalia, pajuda automobiliai, užsidega raudona, šiek tiek jų daugiau, nusidreikia ir iki Kreivės prospekto, ir teismas organizuojamas. Tik primenu, kad jeigu judate nuo Savanorių prospekto, nuo ortopedijos technikos ir norėsite pasukti į Partizanų gatvę, tai yra pasukti į dešinę, to padaryti negalėsite, yra ženklai sudėti tiesiog toks manevras negalimas, nežinau kodėl, matyt, ten kažkokie darbai vykdomi šiuo metu. Tad kągi, mėly bičiuliai, grįžtame prie muzikos, kliera daro telefoną stylį, linkiu visiems sklandžios kelionės, kad ir kur bevažiuotumėte, jūsų šią valandą taip pat laukia ir hitų dvikova. Na dabar grįžtame prie muzikos.

0: Reklama.
1: Bute radiatoriai seni, namuose vis dar šalta? Laikas keisti radiatorius, bet be projekto niekaip. UAB Santekai – greitas radiatorių projektavimas daugiabučiams internetu. Mūsų tinklalapyje rasite projektavimo formą. Pateikite visą informaciją, apmokėkite ir mes suprojektuosime. Projektą paruošėme vos per vieną savaitę. radiatoriuprojektai.lt – greičiausias kelias iki šilumos.
2: Nepramiegok! Kaimynas sakė, tik pasižiūrėsiu. O grįžo namo su šiltnamiu, lysvėmis ir nauja stoginės danga. Viską rado baumera.lt. Klasika, lietuviški šiltnamiai ir polikarbonato dangos. Dar ir parduotuvėje, Kaune, Jonavos gatvėje 250. Baumera, sodai, namams ir tau. Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
3: 32 dantų formulė – jūsų šypsenos sėkmės paslaptis. Moderni klinika – patyrę specialistai, patogus privažiavimas Savanorių prospekte 271. Pritaikysime 20% nuolaidą. Šypsena visada sugražina jūsų pasitikėjimą. Registruokis telefonu 0605 53 232.
4: Buvo rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.
2: Dėmesio! Atrakcionų parkas Šiaurės žiede nuo balandžio 24 dienos. Extreme, piratų laivas, Starflyer, Zipper autodromas. Ir dar daug kitų pramogų jau laukia jūsų. Čia smagu, ateik ir tu. Daugiau informacijos atrakcionada.lt.
5: Didžiausias tarptautinis sendaikščių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas. Gegužės 29-31 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune – didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
6: Mėgsti picą, o gal kebabus? Dabar numeris vienas pica kepa abu. Taip, nuo šiol pas mus ne tik garsiosios šeimininės picos, bet ir sultingi, šviežiai gaminami kebabai. Sek numeris vienas pica Facebook puslapį. Ten kiekvieną savaitę konkursai, prizai ir karštos akcijos. Užsakant į namus pristatymas visame Kaune tik už simbolinį 1 eurą. Numeris vienas pica, kai norisi skaniai ir greitai. Vinco Krėvės prospektas 43 Kaunas. Telefonas už sakymui 0605 00005, arba užsisakyk nr1pica.lt.
7: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale 27 metai Lietuvoje draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 0698 700 45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
2: Autoestetika. Profesionalūs mokymai, keraminės dangos, automobilio poliravimas, cheminis valymas. Apsaugok savo automobilį pas mus arba išmok tai daryti pats. Registracija 0620445888. Autoestetika.lt. Drobės gatvė 26. Autoestetika. Paslaugos, kurios išsaugo tavo automobilio vertę. Autoestetika – paslaugos, kurios išsaugo tavo automobilio vertę.

0: de Cova.
1: Man vėlgi patinka, kad skamba jau studijos telefonas, bet dar reikia pirmą pristatyti šios rubrikos dalyvis, tai daktaras Albanas su Let the Beat Go On. Na, o ši daina jums puikiai pažįstama, Klemonfesto himnas ir panašiai Gigi D'Agostino Amurti Žuvis. Tai su kuria daina judėsime iki 8 valandos žinių, nuspręsite jūs, mėly klausytojai.
0: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42-22-02.
1: Pabandykime atsiliepti. Labą rytą.
2: Labas rytas.
1: Vitalijus, ar ne mums paskambino?
2: Tikrai taip.
1: Malonu jūs girdėti, Vitalijau. Kuri daina jums labiau patiko, sakykit?
2: Už pirmą.
1: Už pirmą. Ačiū už jūsų pasirinkimą. Gražaus rytą.
2: Dėkui, iki.
1: Dr. Alvon gauna pirmąjį balsą. Tikrai abi dainos vertos eterio, vertos būti sugrotos, bet žiūrėsim, kaip čia bus. Labą rytą.
3: Labas rytas.
1: Ko vardu?
3: Aidas.
1: Nagi, Aidai, sakykit.
3: Už antrą.
1: Už antrą. Ačiū jums, Aidai, gražaus yeah. rytą. Iki. Gigi D'Agostino laikosi taip pat jūsų galvose vis dar ir turim lygybę, tai nežinau, kaip čia bus. Labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Ko vardu?
4: Giedrius.
1: Nagi, Giedriu, ar sunku išsirinkti buvo?
4: Ne, nesunku, turiu patarėją už nugaros, tai man turit. Iš karto pasakė, jo.
1: Tai kurią grojam?
4: Uždarom antrą.
1: Antrą, tvarkoju, ačiū jums, Giedriu, gražaus rytą. Iki. Viskas, mėly bičiuliai, nuspręsta. Įdam link 8 valandos žinių kartu su didžėjami iš Italijos, Gigi D'Agostino. L'amour toujours, mėlėm žinai.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 8 valandos, metas kelyje radijo žinioms. Ketvirtadienio rytą į Latvijos oro erdvę iš Rusijos įskrido keli dronai, o du iš jų sudužo, pranešė nacionalinės ginkluotosios pajėgos. Šiuo metu įvykio vietoje dirba ginkluotosios pajėgos, valstybinės policijos ir valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos padaliniai. Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba nurodė, kad ketvirtadienį apie 3:30 vietos ir Lietuvos laiku skubios pagalbos telefonu gauti keli pranešimai apie galimą gaisrą naftos saugykloje Rezeknėje. Atvykę į įvykio vietą ugniagesiai nustatė, kad atviros ugnies nebėra, tačiau imamasi būtinų priemonių vienam iš rezervuarų atvėsinti. Kaip pranešama Latvijos rytinio Latgalios regiono gyventojai pastraisiais mėnesiais jau gaudo pranešimų į mobiliuosius telefonus dėl dronų, artėjančių prie Latvijos oro erdvės arba į ją įskrenančių. Seimas ketvirtadienį balsuos dėl leidimo patraukti ekspremjerą socialdemokratą Gintautą Palucką baudžiamojon atsakomybėn, kad prokurorai galėtų jam pateikti įtarimus dėl neteisėto praturtėjimo. Politikui paprašius, jo teisinė neliečiamybė naikinama su paprastinta tvarka. Pagal konstituciją, Seimo narys be sutikimo negali būti patraukiamas baudžiamojon atsakomybėn ar kitaip suvaržoma jo laisvė. Leidimą nupatraukti Seimo narį baudžiamojon atsakomybėn gali duoti mažiau kaip 71 parlamentaras iš 141. Dešimtokams ketvirtadienį prasideda pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas. Lietuvių kalbos ir literatūros patikrinimas ketvirtadienį vyks pirmasis. Gegužės 13 dieną matematikos, o gegužės 19 dieną tautinių mažumų gimtosios kalbos ir literatūros. Visi patikrinimai bus vykdomi elektroniniu būdu elektroninėje testavimo sistemoje. Mirtino hanta viruso protrūkio paveiktas laivas Ispanijos Tenerife salą pasieks per 3 dienas, o keleivių evakuacija prasidės nuo gegužės 11-osios. Trečiadienį pranešė vyriausybė. Laivo MV Hondius likimas sukėlė tarptautinį nerimą, o jo artėjantis atvykimas į Kanarų salas iš Žaliojo kyšulio vyksta nepaisant Atlanto vandenyno salyno regioninės vyriausybės pasipriešinimo. Seime ketvirtadienį bus minimos Lietuvos narystės Europos Sąjungoje metinės, Europos diena ir gegužės 3-osios konstitucija. Iškilmingi minėjimai numatyti plenariniuose posėdžiuose. Rytiniame posėdyje bus prisiminta 1791 metų gegužės 3 dieną abiejų tautų respublikoje priimta konstitucija. Tai buvo pirmoji parlamentiniu būdu priimta rašytinė konstitucija Europoje ir antroji rašytinė konstitucija pasaulyje. Tai buvo svarbiausios kelyje radijo žinios, jas parengėme pagal BNS pateiktus pranešimus. Na, o šiuo metu Lietuvoje 8 valandos ir 3 minutės, kitos žinios lygiai 9. Ačiū, kad esate kartu su Radiju Kelyje.

0: Юрія.
1: Реклама.
2: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
3: Bute radiatoriai seni, namuose vis dar šalta? Laikas keisti radiatorius, bet be projekto niekaip. UAB Santekai – greitas radiatorių projektavimas daugiabučiams internetu. Mūsų tinklalapyje rasite projektavimo formą. Pateikite visą informaciją, apmokėkite ir mes suprojektuosime. Projektą paruošėme vos per vieną savaitę. Radiatoriuprojektai.lt – greičiausias kelias iki šilumos.
4: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
5: UAB Kalida. Taiso baldus visada veža, kala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas, minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas +370 652 31 770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.
6: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit. Skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit. Telefonas 86982063. Internete www.aujama.kredit.lt.

Rytas kelyje. Antroji laidos valanda, ačiū, kad esate kartu su Radio kelyje ir trumpai pasikalbėkime apie spūstis, nes pagrindę tai ir darom, tai Europos prospektu leidžiantis link stoties užtrauktuko principas puikiai yra pritaikomas, sulaukiam tokių pranešimų, aišku spūstis yra, bet įkontroliuojama kaip ir turėtų būti, Užimunės gatvė link Aleksoto tilto Veiverių, gatvė nuo kalno leidžiantis link Aleksoto tilto taip pat teks pastoviniuoti. Vakarinio aplinkelio judant link Vilniaus irgi spūščių šį rytą fiksuojame, taip pat ir Raudomiro plento bei atvykstant nuo Akademijos link Raudomiro plento didelė automobilių spūstis ir Marijampolės plento link Petrašiūnų važiuojant link Rokelių gatvės sankryžos, taip pat Marijampolės plento nuo Petrašiūnų atvažiuojant teks pastaviniuoti. Gerai, kad be avarijų, tai judam taip ir toliau, likite kartu, grįžtam prie muzikos, šią valandą taip pat išgirsite orų prognozę, pasižiūrėsime, lis šiandien labai smargiai ar nelis, jau šiaip keli lašai nukrito šį rytą, taip pat turėsime ir sporto rubriką, pakalbėsime apie tą pergalę Žalgirio, žinoma, nors ir labai daug laiko įpareigoja tiesiog 90 sekundžių, norėčiau plačiau pakalbėti, bet toks formatas, mili bičiuliai, gerai, grįžtam prie muzikos.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Luis Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Luis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas. Gegužės 29-31 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune, didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
5: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 06987 000 45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.

Na, o dabar trumpai apie orus. Šiandien debesuota su pragiedruliais, tokį orą numato. Sinoptikai gali trumpai palyti, kai kur smarkiai gali palyti vietomis ir perkūnija, vėjas iki 11 metrų per sekundę, temperatūra iki 15 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis, tačiau daugiausia pietrytinėse rajonuose trumpas lietus, vėjas naktį iki 10 metrų per sekundę, temperatūra naktį iki 7 laipsnių šilumos, diena iki 17 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį kai kur trumpas lietus, vėjas naktį iki 10, diena iki 12 metrų per sekundę, temperatūra naktį iki 7 laipsnių šilumos, na, diena iki 19 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną lietaus sinoptikai neprognozuoja, šiuo metu Kaune debesuota, turime 6 laipsnius aukščiau nulio.

0: Reklama.
1: Griaunu ir tvarkau. .lt. Tai pažangi technika, kad jūsų griovimo darbai būtų atlikti efektyviai. Sužinokite daugiau mūsų svetainėje www.griaunuirtvarkau.lt. Isveta. Kaip patogumas tampa kasdienybė. Patikimi garažo vartai, stilingos vidaus ir lauko žaliuzės, bei roletai, nuo gamybos iki montavimo ir priežiūros. Viskuo pasirūpinsime mes. Isveta.lt. Sprendimai jūsų namams.
2: Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
5: Mam, nusiramink. Per zoombook.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
4: Per ką, per ką?
5: Per zoombook.lt.
4: Na, pagaliau kažkas protinga šitoj šeimoj.
6: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
7: Reikia žinoti, kur ieškoti. Jūs pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
6: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
8: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
9: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą, kur gavai gerą kainą stogo dangai, nauji lietvamžiai, iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
10: Autoestetika. Profesionalūs mokymai, keraminės dangos, automobilio poliravimas, cheminis valymas. Apsaugok savo automobilį pas mus arba išmokti daryti pats. Registracija 0620-44588 autoestetika.lt drobės gatvė 26. Autoestetika. Paslaugos, kurios išsaugo tavo automobilio vertę.

0: De vine să-și înțecungiu sporto.
1: Lengva pergalė vakarų konferencijos pusfinalio rungtynėse iškovojo San Antonijaus Spurs klubas. Mitčo Johnsono auklėtiniai savo arenoje 133-95 įveikė Minnesotos Timberwolves krepšininkus ir serijos rezultatas tapo lygus 1-1. Dramatišką pergalę rytų konferencijos pusfinalio rungtynėse iškovojo New York Knicks klubas. Maiko Brauno auklėtiniai savo arenoje 108-102 nugalėjo Filadelfijos 76ers krepšininkus. Vakar UEFA čempionų lygoje stebėjome Bayerno ir PSG akistatą, jį baigėsi lygiosiomis 1-1, tačiau bendru rezultatu paryžiečiai laimė šią porą ir 5-6 baigėsi. Šie susitikimai tokiu rezultatu PSG naudai gegužės 30 dieną, pasižymėkite kalendoriuose 19 valandą UEFA čempionų lygos finalas tarp Paryžiaus Saint-Germain ir Arsenalo futbolininkų. Vakar Kauno Žalgiris pasiekė reikalingą pergalę prieš Stambulo Fenerbahčę ir serija tęsėsi ketvirtosios rungtynės penktadienį. 81-78 tokiu rezultatu kauniečiai įvykė svečius iš Stambulo. Šiandien galėsime stebėti ketvirtąsias serijos rungtynės tarp Tel Avivo HPL ir Madrido Real. Tai ir buvo 90 sekundžių sporto, plačiau detaliau išsamiau apie sportą. Nieko rimto laidoje. Grįžtame prie muzikos.

0: Reklama.
1: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281 Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8 678 29 999.
2: Dėmesio! Atrakcionų parkas Šiaurės Žiede nuo balandžio 24 dienos. Extreme, piratų laivas, Starflyer, Zipper autodromas. Ir dar daug kitų pramogų jau laukia jūsų. Čia smagu, ateik ir tu. Daugiau informacijos atrakcionada.lt.
3: Planuojate krikštynas? Prekybos miestelių Surmas – viskas jūsų ypatingai šventai vienoje vietoje. Vienas iš didžiausių krikštynų reikmenų pasirinkimų Kaune. Tradiciniai krikšto drabužėliai, skraistės, batukai, įspūdingos krikšto žvakės, rožančiai ir kiti aksesuarai, originalios dovanos kūdikiui ir krikštatėviams, dekoracijos šventiniam stalui, balionai ir viskas tobuloms krikštynoms. Prekybos miestelis Surmas, Kaune, Pramonės prospekte 16. Laukiame jūsų! Daugiau informacijos ir parduotuvių sąrašą rasite svetainėje urmas.net.
4: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 0698 700 45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.

Ne pirma diena, kaip sulaukime skambučių iš Birželio 23-osios gatvės. Ji yra šiuo metu remontuojama ir vis prašo klausytojai, vairuotojai būti supratingais, leisti techniką į tą gatvę. Visgi norim, kad greičiau pavaiktų darbus, ar ne? Norim važiuoti tuo lygiu gražiu asfaltu. Tai būkime supratingi ir prisiminkime, kad Kaunas atsiprašo už laikinus nepatogumus. Taip pat turime šiuo metu spūsčių ir važiuojant vakarinio aplinkeliu link Vilniaus. Ir Marijampolės plentu link Petrašiūnų. O dabar muzika, 9 žinios.

0: Knygą. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 9 valandos. Jūs klausotės Kelyje radijo žinių. Iš Rusijos į Latvijos oro erdvę įskridus keliems dronams, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad Lietuvoje tokių incidentų nebuvo užfiksuota. Apie tai ketvirtadienį žinių radijui sakė ministras. Anot jo ketvirtadienio paryčiais į Latvijos oro erdvę įskridus dronams buvo pasitelkti NATO oro policijos pajėgumai. Robertas Kaunas pabrėžė, kad pastarėjai panašus incidentai Latvijoje, Estijoje bei Suomijoje yra Rusijos sukelto karo prieš Ukrainą pasekmės. Rasta vieno į Latvijos oro erdvę įskridusio drono nukritimo vieta, tačiau grėsmė dar nesibaigė. Ketvirtadienį Latvijos radijui sakė nacionalinių ginkluotųjų pajėgų jungtinio štabo informacijos analizės ir valdymo departamento viršininkas Maris Tutinas. Jis atkreipė dėmesį, kad praėjusią naktį jau buvo keli galimo dronų įskridimo į Latvijos oro erdvę požymiai, kurie pasitvirtino. Buvo aktyvuota mobili oro gynybos grupė, taip pat sąjungininkų Baltijos šalių oro erdvės policijos misija, kurios vis dar veikia, sakė Tutinas. Pulkininkas patvirtino, kad rasta viena drono nukritimo vieta. Jis paragino žmonės skambinti pagalbos telefonu, jei pastebėtų, ką nors įtartino, bet patiems nesiartinti prie įtartinų objektų. Seimas ketvirtadienį balsuos dėl leidimo patraukti ekspremjerą socialdemokratą Gintautą Palucką baudžiamojon atsakomybėn, kad prokurorai jam galėtų pateikti įtarimus dėl neteisėto praturtėjimo. Politikui paprašius, jo teisinė neliečiamybė naikinama su paprastinta tvarka. Pagal konstituciją, Seimo narys be Seimo sutikimo negali būti patraukiamas baudžiamojon atsakomybėn ar kitaip suvaržoma jo laisvė. Mirtino hanta viruso protrūkio paveiktas laivas Ispanijos Tenerife salą pasieks per 3 dienas, o keleivių evakuacija prasidės nuo gegužės 11-osios. Trečiadienį pranešė vyriausybė. Laivo MV Hondius likimas sukėlė tarptautinį nerimą, o jo artėjantis atvykimas į Kanarų salas iš Žaliojo kyšulio vyksta nepaisant Atlanto vandenyno salyno regioninės vyriausybės pasipriešinimo. Seime ketvirtadienį bus minimos Lietuvos narystės Europos Sąjungoje metinės, Europos diena ir gegužės 3-osios konstitucija. Iškilmingi minėjimai numatyti plenariniuose posėdžiuose. Rytiniame posėdyje bus prisiminta 1791 metų gegužės 3 dieną abiejų tautų Respublikoje priimta konstitucija. Tai buvo pirmoji parlamentiniu būdu priimta rašytinė konstitucija Europoje ir antroji rašytinė konstitucija pasaulyje. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios, jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 10. Ačiū, kad esate kartu su Radiju Kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 9 valandos ir 3 minutės.

0: Reklama.
1: Dėmesio. Ieškai pastovaus ir ilgalaikio darbo. Viena didžiausių ir stabiliausių logistikos įmonių Baltijos šalyse, Baltic Logistics Solutions, įsikūrusi Alšėnų gatvė 10 Kampiškių kaime Kauno rajone, kviečia prisijungti prie savo komandos prekių surinkėjus ir C kategorijos vairuotojus. Įmonė jums siūlo atlyginimą nuo 1050 iki 2000 eurų į rankas per mėnesį, priedus atitinkančius darbo rezultatus. Dalinai kompensuojama kurą iki darbo vietos, papildomas sveikatos draudimą ir net 1200 eurų premiją už rekomenduotus draugus. Susidomėjusius prašome kreiptis telefonu 06-56-55-198. Daugiau informacijos karjera.bls.lt.
2: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
3: Bella Lab jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
4: Mėgsti picą, o gal kebabus? Dabar numeris vienas pica kepa abu. Taip, nuo šiol pas mus ne tik garsiosios šeimininės picos, bet ir sultingi, šviežiai gaminami kebabai. Sek numeris vienas pica Facebook puslapį. Ten kiekvieną savaitę konkursai, prizai ir karštos akcijos. Užsakant į namus pristatymas visame Kaune tik už simbolinį 1 eurą. Numeris vienas pica, kai norisi skaniai ir greitai. Vinco Krėvės prospektas 43 Kaunas. Telefonas už sakymui 0605 00005 arba užsisakyk nr1pica.lt.

Rytas kelyje. Trečioji laidos valanda, labai gražiai plauna lietus Kauną, bet pavasaris visgi ir tikrai saulėtos dienos jau prieš akis, apie orus šiek tiek vėliau pasikalbėsime, kadangi bus galima tikėtis tų gražesnių dienų. Taip pat šią valandą išgirsite Kauno miesto pulso rubriką, o valandos pabaigoje top 3 rubrika. Trumpai apie eismo situaciją, tai... Tinis pikas jau praeitie, ties remontuojamomis visokomis gatvėmis, aišku, teks pastoviniuoti, avarijų nefiksuojame, nepaisant slidaus kelio visgi šlapės, asfaltas, tai būkite atidus, kaip visada. O dabar grįžtame prie muzikos, jeigu kažką pamatysite įdomaus, drąsiai mane informuokite mobilę liniją Facebook'u ar Instagram'u, likite kartu.

0: Reklama.
1: Didžiausias 3500 kvadratinių metrų gintaro baldų salonas jau atidarytas Kaune. Taikos prospekte 141C. Platus baldų pasirinkimas ir galimybė daugelį jų atsiimti tą pačią dieną. Tik iki gegužės 31 dienos top pasiūlymai tik šiame salone. 90 cm čiužinys Nova Sleep Light tik 99 eurai. O minkštas kampas Lilė dabar tik 449 eurai. Laukime jūsų Kaune. Taikos prospekte 141C. Daugiau informacijos gintarobaldai.lt.
2: UAB Kartara patikimas jūsų verslo partneris. Siūlome aukštos kokybės, tvirtas, įvairių konstrukcijų gofro kartono dėžes, kurios apsaugos jūsų prekes ir yra pritaikytos įvairios gamybos poreikiams. Pasirinkite Kartarą, greitą gamybą ir kokybę, kurią galite pasitikėti. Kartara.lt.
3: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281 Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8 6 7 8 2 9 9 9 9.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-206-30. Internete www.aujama-kredit.lt.

Na, dabar trumpai apie orus. Šiandien Lietuvoje debesuota, vietomis ir palis. Pietrytiniuose rajonuose gali smarkiai palyti ir su perkūnija, vėjas iki 11 m per sekundę, na, temperatūra iki 15 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis, tačiau vėlgi daugiausia pietrytiniuose rajonuose trumpas lietus, nes naktį iki 10, dieną iki 12 m per sekundę. Temperatūra naktį tarp 2 ir 7 šilumos, na, dieną iki 17 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį kai kur trumpas lietus, vėjas naktį iki 10, dieną iki 12 m per sekundę, Temperatūra naktį iki 7 laipsnių šilumos, dieną lietaus sinoptikai neprognozuoja, šiluma iki 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune 6 laipsniai aukščiau nulio debesuota ir lyja. Grįžtame prie muzikos.

0: Reklama.
1: Nepramiegok. Kaimynas sakė, tik pasižiūrėsiu. O grįžo namo su šiltnamiu, lysvėmis ir nauja stoginės danga. Viską rado baumera.lt. Klasika, lietuviški šiltnamiai ir polikarbonato dangos. Dar ir parduotuvėje, Kaune, Jonavos gatvėje 250. Baumera, sodui, namams ir tau. Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
2: Mobi grįžta į Lietuvą. Elektroninė scenos ikona ir geriausios muzikinės Mobi istorijos po atvirų dangumi. Rugpjūčio 8 dieną Kalnų parke Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnes erdves, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
4: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
5: Buvo rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.
6: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
7: Dabar matau ryškiai.
8: Regos patikrai registruokis iš anksto www.filman.lt.
6: Akiniai Filman.

Čia rubrikoje pakalbėkime apie Ąžuolyno parką ir jame naujas akcentas. Tai Kaunas toliau nuosekliai plečia galeriją po atviru dangumi. Ąžuolyno parke puikuojasi naujas miesto akcentas. Tai yra skulptoriaus Vytauto Naručio sukurta skulptūrinė kompozicija Pažadai. Šis meno objektas vienoje simboliškiausių miesto erdvių kviečia kauniečius ir miesto svečius staptilėti, susimastyti bei su lengva ironija pažvelgti į kasdienių žmonių tarpusavio santykius. Ir dabar... Na, pasakoti ir bandyti apibūdinti, kaip tai atrodo, būtų visiškai neprotinga, ar ne, radijas yra toks mediumas, tai čia labiau toks kvietimas užsukti į Ąžuolyną parką ir surasti patiems skulptūrą pavadinimu Pažadai. Iš korteno ir nerudienčio plieno sukurta skulptūra subtilia plastinė kalba pasakoja apie pažadų trapumą ir jų laikinumą. Kūrinio centre ruda pūslę primenanti formą, simbolizuojanti pažado gimimo šaltinį. Šios kyla ir skleidžiasi ratilai, tarytum dūmai iš pypkės. Šie tarsi ore pakibę elementai tampa metafora pažadams, kurie gimsta lengvai su intencija būti ištesėti, tačiau neretai netrukus išsisklaido kasdienybės skersvėje. Žinot, kaip sakoma, grožį randa tas, kas mato, tai čia kažkokių gilių prasmių turbūt ir ieškoti nereikėtų. Ir kiek ir čia radio bei eteryje yra tekę kalbinti žmogų, kuris žveją pakabino netoli centrinio pašto Laisvės alėjoje, taip pat ir tą stumbrą prie Muravos sankryžos suprojektavo. Tai jis minėjo, kad jis tas pats menininkas norėdavo, kad atrastų kažkas jo skulptūras, ypatingai tą žveją virš Laisvės alėjos ir atsimenu, buvo pas nustebęs, kad aš jį mačiau, nes sako mažas, to nedažnas pastebi tokius dalykus, tai ir jūs kviečiu užsukti, pasivaikščioti savaitgalį Ąžuolyno parke ir atrasti šią naują skulptūrą pavadinimu Pažadai. O straipsnį apie šią naujieną žinoma radau Kauno dienoje. Tad toks Kauno miesto pulsas ir grįžtame prie muzikos.

0: Реклама. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
1: Uabė Kalida. Taiso baldus visada veža, kala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas, minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas +37 06 52 31 770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.
2: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
3: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
2: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.

Vėlgi, pasukime laiką atgal, 11 metų atgal, sugražinkime 2015-osius, bent jau į radio eterį ir tokios trys dainos karaliavo tuo metu Europos topuose. Omi kartu su Felix John, cheerleader, prisiminkime, kaip ši daina skamba. Eterį ir tokios trys dainos karaliavo tuo metu Europos topuose. Omi kartu su Felix John, cheerleader, prisiminkime, kaip ši daina skamba.

0: Būtent gegužės mėnesio antrąją savaitę buvo Ellie Goulding kartu su Love Me Like You Do. Tai ką, mėly bičiuliai, dainos pristatytos, bet verta jas išgirsti nuo pradžios iki galo. Tad top 3 rubrika startuoja.
1: Dienos top 3. Trečia vieta.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 10 valandų. Jūs klausotės Kelyje radijo žinių. Iš Rusijos į Latvijos oro erdvę įskridus keliems dronams. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad Lietuvoje tokių incidentų nebuvo užfiksuota. Ketvirtadienį žinių radijui sakė ministras, anot jo ketvirtadienio paryčiais į Latvijos oro erdvę įskridus dronams buvo pasitelkti NATO ir oro policijos pajėgumai. Robertas Kaunas pabrėžė, kad pastarieji panašūs incidentai Latvijoje, Estijoje bei Suomijoje yra Rusijos sukelto karo prieš Ukrainą pasekmės. Ketvirtadienio paryčiais Riezeknėje per drono incidentą buvo apgadintos 4 naftos talpyklos, kuriuose nebuvo jokių naftos produktų, pranešė pareigūnai. Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba skelbė, kad apie 3 valandą 30 minučių bendruoju pagalbos telefonu buvo gauti keli pranešimai apie galimą gaisrą naftos saugykloje Riezeknėje. Įvykio vietoje nustatyta, kad dėl išorinio poveikio buvo apgadintos 4 naftos talpyklos, kuriuose nebuvo jokių naftos produktų. Nustatyta, kad vienos iš talpyklų išorinė danga smilksta, tačiau ji buvo greitai užgesinta. Patikrinus termovizoriumi, temperatūra naftos talpyklų viduje nebuvo padidėjusi, nurodė pareigūnai. Seimas ketvirtadienį balsuos dėl leidimo patraukti ekspremjerą socialdemokratą Gintautą Palucką baudžiamojon atsakomybėn, kad prokurorai jam galėtų pateikti įtarimus dėl neteisėto praturtėjimo. Politikui paprašius, jo teisinė neliečiamybė naikinama supaprastinta tvarka. Pagal konstituciją, Seimo narys be Seimo sutikimo negali būti patraukiamas baudžiamojon atsakomybėn, ar kitaip suvaržoma jo laisvė. Leidimo patraukti Seimo narį baudžiamojon atsakomybėn gali duoti nemažiau kaip 71 parlamentaras iš 141. Mirtino hanta viruso protrūkio paveiktas laivas Ispanijos Tenerifės salą pasieks per 3 dienas, o keleivių evakuacija prasidės nuo gegužės 11-osios. Trečiadienį pranešė vyriausybė. Laivo MV Hondius likimas sukėlė tarptautinį nerimą, o jo artėjantis atvykimas į Kanarų salas iš Žaliojo kyšulio vyksta nepaisant Atlanto vandenyno salyno regioninės vyriausybės pasipriešinimo. Lietuvos pareigūnai praėjusią parą iš Baltarusijos į šalį neįleido 11 neteisėtų migrantų. Ketvirtadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai trečiadienį apgręžė 78 užsieniečius, o Lenkijos pareigūnai antradienį nefiksavo bandymų neteisėtai kirsti sienos. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 717 neteisėtų migrantų, pernai daugiau kaip 1600 kartų mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos. Na, o tai buvo svarbiausio. Šios valandos Kelyje radijo žinios parengtos pagal BNS pateiktus pranešimus. Kitos naujienos vidudienį. Ačiū, kad esate kartu su Radiju Kelyje. Na, šiuo metu Lietuvoje 10 valandų ir 3 minutės.

0: Reklama.
1: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt.
2: 32 dantų formulė – jūsų šypsenos sėkmės paslaptis. Moderni klinika – patyrę specialistai. Patogus privažiavimas Savanorių prospekte 271. Pritaikysime 20% nuolaidą. Šypsena visada sugražina jūsų pasitikėjimą. Registruokis telefonu 0605 53 232.
3: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas. Gegužės 29-31 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune, didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
4: Autoestetika. Profesionalūs mokymai, keraminės dangos, automobilio poliravimas, cheminis valymas. Apsaugok savo automobilį pas mus arba išmok tai daryti pats. Registracija 0620-44588. Autoestetika.lt. Drobės gatvė 26. Autoestetika. Paslaugos, kurios išsaugo tavo automobilio vertę.

0: radijo stotis Kelyje.
1: Reklama.
2: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
3: Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
4: Korėjietiškos pop muzikos fenomenas, show K-Pop Forever, atvyksta į Vilnių. Įspūdingas vakarėlis su BTS, Blackpink ir Twice superhitais ir dar daugiau. Lapkričio 16 koncertų salėje Kompensa. Bilietus platina biletai.lt.
5: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

0: Rytas kelyje. Na ką, ketvirtoji laidos valanda, mėly bičiuliai, studijoje nesu vienas, su manimi ir mano kolega Aistis. Tad sveikas gyvas.
1: Sveikas gyvas, man tai kaip čia laikaisi po tokio mūsų eteryje, nežinau, labiau pačioje studijoje turėto.
0: Jo, iš tikrųjų, ne veltui mūsų negirdėjote, žinokit, buvom šiek tiek užsiėmę tokią lengvą ekskursiją pradinukams, iki mokyklinio, atsiprašau. Amžiaus vaikučių čia prigužėjo į mūsų studiją, norėjo pasižiūrėti, kaip čia tas radijas iš vidaus atrodo. Tai visai smagiai mes čia buvom ir įrašų padarė jie mums. Galbūt išgirsit eteryje jų balsus. Žinokit, visko čia gali būti. Tai smagu iš tikrųjų buvo.
1: Jo, mėlėjai, turėjom čia tokių svetukų, pabirukų.
0: Iš tikrųjų, taip smagu atklausė, kaip čia reikia tapti radijo vedėjų, ką reikia iš tai provezijai daryti ir jautiesi, kad kažko pasiekęs gelbėt.
1: Tai ir manęs klausė,
0: žinok. Kažką papasakot, kai gali. Sako, ko reikia, kad taptum radiją, sakau, skaityt gerai
1: reikia
0: mokėti, žinokit, iš esmės gerai skaityti, o paskui viskas gaunasi normaliai. Jeigu sugebė matomus žodžius įgarsinti raides, tai viskas tvarko. Jo, iš tikrųjų smagu buvo. Tai linkėjimai, eko kaip ten, ir šviesuliukai buvo tokia grupė, žodžiu.
1: Šviesos mokykla.
0: Jo, šviesos mokykla buvo pas mus užsukę, tai linkėjimai, žodžiu, visiems sėkmingų mokslo metų ir vasaros atostogos vaikams artėja, tai geros dienos, žodžiu. Tai ką, o mes toliau grojom jums muziką, toks mūsų darbas, radio vedėjo, ar ne?
1: Na taip.
0: Sakė mus diskininkais praminė. Ne taip, ne Virgilijus Alekna, ne, jeigu kad nesakau, jau skaitmenizuota reikalai disku nebededam į jokius simptus ir negrom. Bet šiaip iš esmės jo, ką mes padarom, tai Justin Bieber Children yra parašyta pas mane dainos pavadinimas. Aš tiesiog paspausiu play ir jį gros tą dainą ir viskas labai paprasta. Gerai, mėly, radio klausytojai kelyje, judame toliau su puikia muzika. Jeigu kažką pamatysite savo būtent kelyje, informuokite mus mobiliąją liniją, Facebook'u ar Instagram'u. Grįžtam prie muzikos.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
3: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
2: Per ką, per ką?
3: Per zumbuk.lt.
2: Na, pagaliau kažkas protingas šitoj šeimai.

0: Na ką, mėly bičiuliai, laida Rytas kelyje keliavo į pabaigą, susigirdėm rytoj jau penktadienį, paskutinę darbo dieną šią savaitę, neprailgo, man bent jau šį savaitę, kaip tau, kolega?
1: Neblogai, neblogai, kaip ir neprailgo, turėjau kaip ir daugiau darbo, bet kaip ir ne per daug.
0: Tai nepersidirbai.
1: Nepersidirbau,
0: tai tikrai. Tai liko rezervų rytoj dar?
1: Žinoma, man tai žinoma.
0: Tai labai smagu girdėti, tikėkime, kad rezervų liko ir Žalgiriui rytoj pasiekti pergalę, o mes

0: Kągi, atsisveikinu. Palieku jūsų kolega Aiščiu. Laida nieko rimto startuoja. 19. Ką, gražaus eterio laiko.
1: Ačiū tau, man tai gražios dienos.
0: Iki rytojaus.
1: Iki.

0: Γεια. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Γεια.
1: Reklama.
2: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
3: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
2: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
4: Ei, kaunietė, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnes erdves, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
5: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
6: Sveiki ir gražūs dantys šiandien. Mokėjimas vėliau. Už visas odontologinės paslaugas nuo plombavimo iki dantų atkūrimo mokėkite dalimis. Šypsenos akademija. Registruokitės Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
7: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas taiga tampa raišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Filmon optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
8: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.

11.08 startuoja radio kelyje Etrija, laida Nieko rimto. Mantas jau paliko studiją, tad mėlyjei, aš lieku vienas ir su geriausia muzika kelyje ir naujausia informacija keliausime iki laidos piko valanda, kur perims estafetę Daumantas. Taigi, geros muzikos ir susigirdėsime orose.

0: Reklama. Didžiausias 3500 kvadratinių metrų gintaro baldų salonas jau atidarytas Kaune. Taikos prospekte 141C. Platus baldų pasirinkimas ir galimybė daugelį jų atsiimti tą pačią dieną. Tik iki gegužės 31 dienos top pasiūlymai tik šiame salone. 90 cm čiužinys Nova Sleep Light tik 99 eurai. O minkštas kampas Lilė dabar tik 449 eurai. Laukime jūsų Kaune. Taikos prospekte 141C. Daugiau informacijos gintarobaldai.lt.
1: Bute radiatoriai seni, namuose vis dar šalta. Laikas keisti radiatorius, bet be projekto niekaip. UAB Santekai – greitas radiatorių projektavimas daugiabučiams internetu. Mūsų tinklalapyje rasite projektavimo formą. Pateikite visą informaciją, apmokėkite ir mes suprojektuosime. Projektą paruošėme vos per vieną savaitę. Radiatoriųprojektai.lt – greičiausias kelias iki šilumos.
2: Isveta, kai patogumas tampa kasdienybė. Patikimi garažo vartai, stilingos vidaus ir lauko žaliuzės, bei roletai, nuo gamybos iki montavimo ir priežiūros. Viskuo pasirūpinsime mes. Isveta.lt. Sprendimai jūsų namams.
3: Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordica, Raukal, biožydinius Vauni, Ruby ir Fauco. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.
4: Louis Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Louis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt.
5: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
6: Radio stotis kelyje.
7: Radio station BTS.

0: Radijas kelyje.
1: Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais. Daugelyje rajonų, ypač pietrytiniuose, trumpi lietūs, kai kur smarkūs. Vietomis per kūniją. Aukščiausia temperatūra nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vietomis nuo 16 iki 21 laipsnių Celsijaus. Penktadienį vietomis daugiausia pietrytiniuose rajonuose trumpai palis. Vėjas bus šiaurės rytų krypties nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Dieną nuo 7 iki 12. Temperatūra naktį nuo 2 iki 7 šiaurinėse rajonuose, dirvos paviršyje kai kur šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Na ir dabar Kaune 6 laipsniai aukščiau 0.

0: Reklama.
1: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 13 diena.

0: Vasario 13 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Planuojate krikštynas? Prekybos miestelis Surmas viskas jūsų ypatingai šventai vienoje vietoje. Vienas iš didžiausių krikštynų reikmenų pasirinkimų Kaune. Tradiciniai krikšto drabužėliai, skraistės, batukai, įspūdingos krikšto žvakės, rožančiai ir kiti aksesuarai, originalios dovanos kūdikiui ir krikštatėviams, dekoracijos šventiniam stalui, balionai ir viskas tobuloms krikštynoms. Prekybos miestelis Surmas, Kaune, Pramonės prospekte 16. Laukiame jūsų! Daugiau informacijos ir parduotuvių sąrašą rasite svetainėje urmas.net.
2: Mėgsti picą, o gal kebabus? Dabar numeris vienas pica kepa abu. Taip, nuo šiol pas mus ne tik garsiosios šeiminės picos, bet ir sultingi, šviežiai gaminami kebabai. Sek numeris vienas pica Facebook puslapį, ten kiekvieną savaitę konkursai, prizai ir karštos akcijos. Užsakant į namus pristatymas visame Kaune tik už simbolinį 1 eurą. Numeris vienas pica, kai norisi skaniai ir greitai. Vinco Krėvės prospektas 43 Kaunas. Telefonas užsakymas. Atsakymui 0605-00005 arba užsisakyk nr1pizza.lt.
3: Autoestetika. Profesionalūs mokymai, keraminės dangos, automobilio poliravimas, cheminis valymas. Apsaugok savo automobilį pas mus arba išmok tai daryti pats. Registracija 0620-44588 autoestetika.lt Drobės gatvė 26. Autoestetika. Paslaugos, kurios išsaugo tavo automobilio vertę.

11 valandų 38 minutės, mėlyjei, ir sugrįžtu aš pas jūs su rubrika Šiandien pasaulyje. Aptarsime viską, kas vyksta gegužės 7 dieną aplink pasaulį. Tai šiandien, gegužės 7, 1824 metais Vienoje, Austrijoje, Bethoveno 9-osios premjera, amžinas pokytis muzikos istorijoje, mėlyjei, tą vakarą beveik kurčias Liudvikas Bethovenas stovėjo prieš pilną teatro salę ir dirigavo arba vadovavo savo 9-osios simfonijos D-moll premjerai. Orkestrą ir chorą repetavo kitas dirigentas, Bethovenas sekė iš atminties ir instinkto, nes negalėjo išgirsti nei vienos natos. 9-oji simfonija yra neįmanomo ambiencingumo kūrinys. Trukmė viršyje valandą, o jos mastas tikrai beprecedentinis. Ketvirtoji ir paskutinė dalis sulaužė šimtmečius galėjusias tradicijas muzikoje ir simfonija įtraukdama balsus, baritonus, solistų balsus implementuojant taip pakeitė muzikos istoriją. Poezijos pagrindinė idėja, jog visa žmonija yra susiejusi kaip broliai ir seseris po dieviškąją džiaugsmingą visatą. Tai gegužės 7 diena taip pat nacionalinė turizmo diena. Turizmas yra vienas didžiausių pasaulio pramonės šakų, kuris užtikrina maždaug kas 10 darbo vietą pasaulyje ir kasmet generuoja milijardus dolerių ekonomikos veikloje. Nacionalinė turizmo diena skirta atkreipti dėmesį į šį poveikį ir įkvėpti žmonės kitaip pažvelgti į keliones. Keliautojams tai kvietimas suplanuoti kažką naujo ar savaitgalio kelionę automobiliu į pamirštą miestą, gilus pasinerimas į neaplankytą rajoną ar ilgai atidėtą kelionę. Šios dienos dvasia tai smalsumas, o ne patogumai. Tai vietos ekonomikai turizmo pinigai plinta į visas puses. Restoranai, viešbučiai, gidai, amatininkai ir transporto operatoriai visi gauna naudos, kai atvyksta naujų lankytojų. Rinkodaros specialistai ir turizmo tarybos šią dieną naudoja kampanijomis pradėti ir paslėptiems perlams išryškinti. Taip pat gegužės 7, pirmas gegužės ketvirtadienis visą laiką yra nacionalinė maldos diena. Nacionalinės maldos dienos ištakos siekia 1775 metus būtent tų metų konetikinį kongresą, kai nepriklausomybės karo metu Amerikoje įkūrėjai šalies paragino kolonistus melstis. Ši šventė buvo įtvirtinta 1952 metais bendru kongreso nutarimu, kurį įstatymu pasirašė prezidentas Trumenas 1988 metais prezidentas Reaganas pakeitė įstatymą, nustatydamas šios dienos datą kaip pirmąjį gegužės ketvirtadienį. Oficialus įpareigojimas ragina visus tikinčius amerikiečius kreiptis į Dievą ir maldoje, ir meditacijoje. Tai kiekvienais metais visoje šalyje vyksta 10 tūkstančių renginių, maldos susibūrimai prie teisminių pastatų, laiptų, tarp religinės pamaldos, tylos minutės mokyklose ir transliacijos religinėse žiniasklaidos priemonėse. Ši diena neapsėjo ir be kontroversijų, nes federaliniai teismai keletą kartų nagrinėjo, ar vyriausybės skatinamas melstis nepažeidžia konstitucijos. Tačiau vis tiek maldos diena išlieka kalendoriuje nuo pat Trumano parašo. Taigi, tai buvo šiandien pasaulyje, kur aptarėme viską, kas vyksta gegužės 7 dieną aplink pasaulį. Toliau su jumis susigirdėsime žiniose.

0: Reklama.
1: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
2: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
1: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
3: To dar nebuvo. Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.

Važiuodami transporto priemonę su įrengtais saugos diržais, vairuotojas ir keleiviai privalo juos užsisegti. Eismo įvykio metu užsegtas saugos diržas gali išsaugoti jūsų gyvybę.

0: Gündüz geliyor.
1: Kelyje eteryje žinios. Prezidentui Gitanui Nausėdai pasiūlius Kapčiamiesčio poligonui suteikti Emilijos Pliaterytės vardą, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad šis variantas yra priimtinas. Tačiau dėl pavadinimo svarstytų surengti ir vietos bendruomenės apklausą. Idėją poligoną pavadinti grafaitės vardu šalies vadovas iškėlė praėjusią savaitę. Emilija Pliaterytė pasižymėjo 1831 metų sukilime. Pati suorganizavusi karinį dalinį, vadovavusi jam mūšiuose prieš Rusijos imperijos kariuomenę ir tapusi pirmąją moterim kapitone, kurios pasiaukojimas tapo kovos už laisvę simboliu. Ji palaidota Kapčiamiesčio senosiuose kapinėse. Be kita ko, prezidentas praėjusią savaitę pasirašė Kapčiamiesčio poligono steigiamą numatantį įstatymą. Pratybas Kapčiamiestyje planuojama pradėti vykdyti nuo 2028 metų, o šaudyklas įrengti iki 2030. Jungtinių Amerikos valstijų federalinis tyrimų biuras pradėjo tyrimą dėl informacijos nutekėjimo, kurio centre žurnalistė, parašiusi kritišką straipsnį apie Jungtinių Amerikos valstijų Teisėsaugos agentūros vadovą Cash Patel, trečiadienį pranešė kabelinės televizijos naujienų kanalas MS Now. Praėjusį mėnesį Cashas Patelis pateikė 250 milijonų dolerių ieškinį žurnalui The Atlantic ir straipsnio autoriai Sarah Fitzpatrick, pavadinęs jį plačiu, piktybišku ir šmeištišku išpoliu. Remdamasis dviem su situacija susipažinusiais asmenimis, MS Now nurodė, kad FTB pradėjo vadinamai vidinės grėsmės tyrimą dėl The Atlantic straipsnio, kuriame remiamasi dviem dešimtimis anoniminių šaltinių. Kanalas teigia, kad tyrimas yra labai neįprastas, nes informacijos nutekėjimo tyrimai paprastai sutelkiami į informaciją nutekinančius vyriausybės pareigūnus, o ne ją skelbiančius žurnalistus. Lietuvos pareigūnai praėjusią parą iš Baltarusijos į šalį neįleido 11 neteisėtų migrantų. Ketvirtadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai antradienį apgręžė 78 užsieniečius, o Lenkijos pareigūnai antradienį nefiksavo bandymų neteisėtai kirsti sienos. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 717 neteisėtų migrantų. Pernai daugiau kaip 1,5 tūkstančio kartų mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos. Užpernai šis skaičius siekia 1002. Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai į šalį neįleido neteisėtai patekti daugiau kaip 25 tūkstančiams užsieniečių. Migrantų atplūdis į rytinės Europos Sąjungos narės iš Baltarusijos kilo 2021 metais. Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus. Šių metų Felicijos Bortkevičienės kalbos premija skirta Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslininkei Liucijai Citavičiūtei. Premija Liucijai Citavičiūtei skirta už ilgametį reikšmingą indėlį tiriant bei publikuojant senąją lietuvių raštiją, Liudviko Rėzos raštų parengimą, nuoseklų mažosios Lietuvos lituanistinio paveldo aktualinimą, Lietuvos kalbos ir kultūros istorijos sklaidą Lietuvoje bei užsienyje. Tai buvo radio kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Reklama.
1: OB Kartara patikimas jūsų verslo partneris. Siūlome aukštos kokybės, tvirtas, įvairių konstrukcijų gofro kartono dėžes, kurios apsaugos jūsų prekes ir yra pritaikytos įvairios gamybos poreikiams. Pasirinkite Kartarą, greita gamyba ir kokybė, kurią galite pasitikėti. Kartara.lt.
2: Dėmesio. Ieškai pastovaus ir ilgalaikio darbo. Viena didžiausių ir stabiliausių logistikos įmonių Baltijos šalyse, Baltic Logistics Solutions, įsikūrusi Alšėnų gatvė 10 Kampiškių kaime Kauno rajone, kviečia prisijungti prie savo komandos prekių surinkėjus ir C kategorijos vairuotojus. Įmonė jums siūlo atlyginimą nuo 1050 iki 2000 eurų į rankas per mėnesį, priedus atitinkančius darbo rezultatus. Dalinai kompensuojama kurą iki darbo vietos. Papildomas katos draudimą ir net 1200 eurų premiją už rekomenduotus draugus. Susidomėjusius prašome kreiptis telefonu 06-56-55-198. Daugiau informacijos karjera.bls.lt.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.
4: Dėmesio, atrakcionų parkas Šiaurės Žiede nuo balandžio 24 dienos. Extreme, piratų laivas, Starflyer, Zipper autodromas ir dar daug kitų pramogų jau laukia jūsų. Čia smagu, ateik ir tu. Daugiau informacijos atrakcionada.lt.
5: Akiniai filmam dovanoja.
6: Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmam. Pirma akių patikra nemokama, tik suaugusiems.
7: Dabar matau ryškiai.
8: Regos patikrai registruokis iš anksto www.filman.lt.
6: Akiniai Filman.

Baigė skambėti Red Hot Chili Peppers, Danny California. Nuostabus įrašas, tiesą pasakius, gal nėra mėgstamiausias mano Red Hot Chili Peppers kūrinys, bet vis tiek labai gera grupė su nuostabia muzika, o mes startuojame su antraja programos Nieko rimto valandą. Šią valandą turėsim rubriką Ko paklausom, kurioje galite prašyti mūsų, jog sugrotumėme jūsų mėgstamiausias dainas. Dauguma jūsų, tikiuosi, numerį žinot, bet pakartosiu 06 11 4 2 2 2 2. Šią valandą jūsų lauks orai ir sporto naujienos. Likite toliau su mūsų radio stotimi kelyje ir skambės Joel Corey's With This Emotion.

0: Радио 110.
1: Reklama.
2: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281, Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8-678-29-999.
3: Mobi grįžta į Lietuvą. Elektroninė scenos ikona ir geriausios muzikinės Mobi istorijos po atviru dangumi. Rugpjūčio 8 dieną Kalnų parke Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT.
4: UAB Kalida. Taiso baldus visada veža, gala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas, minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas plus 3706-5231-770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.
5: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
6: Didžiausias tarptautinis sendaikščių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas. Gegužės 29-31 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune – didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.

0: radijas kelyje.
1: Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais. Daugelyje rajonų, ypač pietrytiniuose, trumpi lietus, kai kur netgi smarkus. Vietomis perkūnija, vėjas nuo 6 iki 11 metrų per sekundę šiaurinių krypčių. Aukščiausia temperatūra nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos, vietomis nuo 16 iki 21. Penktadienį vietomis daugiausia pietrytiniuose rajonuose taipogi trumpai lis. Vėjas šiaurės rytų naktį nuo 5 iki 10 metrų per sekundę, dieną nuo 7 iki 12. Temperatūros naktį nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos. Šiaurinės rajonuose dirvos paviršyje kai kur šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Na ir dabar Kaune 6 laipsniai aukščiau 0.

0: taip. Reklama.
1: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
2: Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab – papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.

0: sporto žinios.
1: Radio kelyje eteryje sporto naujienos iš Lietuvos ir pasaulio. Tel Avivo Maccabi komanda savo gretose išsaugos atakų organizatorių Jimmy Clarką. Izraelio žiniasklaida skelbia, kad krepšininkas su ekipa susitarė dėl naujo 2 metų kontrakto ir šis galios iki 2028 metų vasaros. Per 2 metus amerikietis uždirbs apytiksliai 2 milijonus Jungtinių Amerikos valstijų dolerių. Tai yra gerokai didesnis atlyginimas nei mokamas dabar. Šį sezoną jis uždirba 450 tūkstančių dolerių. 25 metų metras 90 1 cm ūgio Jimmy Clarkas Tel Avive žaidžia nuo praėjusių metų. Šį sezoną Eurolygoje amerikietis vidutiniškai per 20 minučių rinko 9,5 taško, atkovojo beveik 2 atšokusius kamuolius, perėmė 1,3 kamuolio ir atliko 4 rezultatyvius perdavimus. Lengvą pergalę vakarų konferencijos pusfinalio rungtynėse iškovojo San Antonio Spurs klubas. Mitcho Johnsono auklėtiniai savo arenoje 133-95 įveikė Minnesotos Timberwolves krepšininkus ir serijos rezultatas tapo 1-1. Viktoras Wembanyama pelnė 19 taškų ir atkovojo 15 kamuolių. Stefanas Kesselas surinko 21 tašką, o DeAaronas Foxas pridėjo 16. San Antonijos klubas pataikė 50% metimų iš žaidimo ir 41% tritaškių. Tai buvo rezultatyviausios Spurs atkrintamųjų rungtynės nuo 1983 metų gegužės 4 dienos, kai San Antonijos ekipa 145-105 sutriškino Denverio komandą ir užbaigė seriją savo naudai. Minnesotos ekipai po 12 taškų pelnė Anthony Edwardsas, Julius Randallas, Jadenas McDanielsas ir Terence'as Shannonas. Anthony Edwardsas antrą mačą iš eilės kilo nuo suolo, nes Timberwolves toliau riboja jo žaidimo laiką po kairiojo kelio traumos. Trečiosios ir ketvirtosios serijos rungtynės penktadienį ir sekmadienį vyks Minneapolyje. Dramatišką pergalę rytų konferencijos pusfinalio rungtynėse iškovojo New York Knicks klubas. Maiko Brauno auklėtiniai savo arenoje 108-102 nugalėjo Philadelphia 76ers krepšininkus. Nugalėtojams Jadenas Brunsonas pelnė 26 taškus, bet traumuoto Joelio Embido žaidusi Philadelphia ekipa priešinosi gerokai atkakliau nei pirmose rungtynėse, kurias Knicks laimėjo 137-98. Šiame meče pirmaujantį komandą keitėsi net 25 kartus. Tai daugiausia per NBA atkrintamųjų rungtynės per pastarosius 11 metų. Taip pat rezultatas buvo lygus 14 kartų. Ne viena komanda pirmavo didesniu nei 7 taškų skirtumu. Tokiose situacijose Jalenas Brunsonas jautėsi užtikrintai. Likus žaisti 5 minutėm ir 6 sekundėm, jis pataikė metimą, kuris persverė rezultatą, o dar po kiek daugiau nei minutės pridėjo dar vieną dvitaškį ir padino Knicks pranašumą iki 103-99. Netrukus Mikalo Bridgeso metimas skirtumą padidino iki 6 taškų. Tai buvo Radio kelyje, eteryje sporto naujienos iš Lietuvos ir pasaulio.

Sporto žinios. Radio stotis Kelyje.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
3: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino avarinė arba telefonu 0632 77 776.
4: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
5: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
4: Per ką, per ką?
5: Per zumbuk.lt.
4: Na, pagaliau kažkas protingas šitoj šeimoj.
6: Daugiau nei 1 milijonas pacientų pasirinko dantų tiesinimą amerikietiškomis kapomis visame pasaulyje. Pasirinkite šypseną ir jūs. Registruokitės Šypsenos akademijoje – Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
2: Autoestetika. Profesionalūs mokymai, keraminės dangos, automobilio poliravimas, cheminis valymas. Apsaugok savo automobilį pas mus arba išmok tai daryti pats. Registracija 0620445888. Autoestetika.lt. /26. Autoestetika. Paslaugos, kurios išsaugo tavo automobilio vertę.

0: Liga.
1: Kelyje eteryje žinios. Prezidentui Gitanui Nausėdai pasiūlius Kapčiamiesčio poligonui suteikti Emilijos Pliaterytės vardą, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad šis variantas yra priimtinas, tačiau dėl pavadinimo svarstytų surengti ir vietos bendruomenės apklausą. Idėja poligoną pavadinti grafaitės vardu šalies vadovas iškėlė praėjusią savaitę. Emilija Pliaterytė pasižymėjo 1831 metų sukilime. Pati suorganizavusi karinį dalinį, vadovavusi jam mūšiuose prieš Rusijos imperijos kariuomenę ir tapusi pirmąją moterim kapitone, kurios pasiaukojimas tapo kovos už laisvę simboliu. Ji palaidota Kapčiamiesčio senosiuose kapinėse. Be kita ko, prezidentas praėjusią savaitę pasirašė Kapčiamiesčio poligono steigiamą numatantį įstatymą. Pratybas Kapčiamiestyje planuojama pradėti vykdyti nuo 2028 metų, o šaudyklas įrengti iki 2030. Jungtinių Amerikos valstijų federalinis tyrimų biuras pradėjo tyrimą dėl informacijos nutekėjimo, kurio centre žurnalistė, parašiusi kritišką straipsnį apie Jungtinių Amerikos valstijų Teisėsaugos agentūros vadovą Cash Patel, trečiadienį pranešė kabelinės televizijos naujienų kanalas MS Now. Praėjusį mėnesį Cashas Patelis pateikė 250 milijonų dolerių ieškinį žurnalui The Atlantic ir straipsnio autoriai Sarah Fitzpatrick, pavadinęs jį plačiu, piktybišku ir šmeištišku išpoliu. Remdamasis dviem su situacija susipažinusiais asmenimis, MS Now nurodė, kad FTB pradėjo vadinamai vidinės grėsmės tyrimą dėl The Atlantic straipsnio, kuriame remiamasi 20 anoniminių šaltinių. Kanalas teigia, kad tyrimas yra labai neįprastas, nes informacijos nutekėjimo tyrimai paprastai sutelkiami į informaciją nutekinančią vyriausybės pareigūnus, o ne ją skelbiančius žurnalistus. Lietuvos pareigūnai praėjusią parą iš Baltarusijos į šalį neįleido 11 neteisėtų migrantų. Ketvirtadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai antradienį apgręžė 78 užsieniečius, o Lenkijos pareigūnai antradienį nefiksavo bandymų neteisėtai kirsti sienos. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 717 neteisėtų migrantų. Pernai daugiau kaip 1,5 tūkstančio kartų mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos. Užpernai šis skaičius siekia 1002. Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai į šalį neįleido neteisėtai patekti daugiau kaip 25 tūkstančiams užsieniečių. Migrantų atplūdis į rytinės Europos Sąjungos nares iš Baltarusijos kilo 2021 metais. Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus. Šių metų Felicijos Bortkevičienės kalbos premija skirta Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslininkei Liucijai Citavičiūtei. Premija Liucijai Citavičiūtei skirta už ilgametį reikšmingą indėlį tiriant bei publikuojant senąją lietuvių raštiją, Liudviko Rėzos raštų parengimą, nuoseklų mažosios Lietuvos lituanistinio paveldo aktualinimą, Lietuvos kalbos ir kultūros istorijos sklaidą Lietuvoje bei užsienyje. Tai buvo radio kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Oho, kokie puikūs sakiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
3: Reikia žinoti, kur ieškoti. Jūs pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
2: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
4: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
5: Mėgsti picą, o gal kebabus? Dabar numeris vienas pica kepa abu. Taip, nuo šiol pas mus ne tik garsiosios šeimininės picos, bet ir sultingi, šviežiai gaminami kebabai. Sek numeris vienas pica Facebook puslapį. Ten kiekvieną savaitę konkursai, prizai ir karštos akcijos. Užsakant į namus pristatymas visame Kaune tik už simbolinį 1 eurą. Numeris vienas pica, kai norisi skaniai ir greitai. Vinco Krėvės prospektas 43 Kaunas. Telefonas užsakymas. Atsakymui 0605-00005 arba užsisakyk nr1pica.lt.

Baigia skambėti Modern Talking in 100 Years ir su ja prasideda trečioji programos nieko rimto valanda kelyje Edrija. Turėsime orų prognozę šią valandą, neformatą. Likite su mumis.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Dėmesio, atrakcionų parkas Šiaurės Žiede nuo balandžio 24 dienos. Extreme, piratų laivas, Starflyer, Zipper autodromas. Ir dar daug kitų pramogų jau laukia jūsų. Čia smagu, ateik ir tu. Daugiau informacijos atrakcionada.lt.
3: Man ramu, nes pasitikiu jais. 99 procentai pacientų rinktųsi implantaciją Šypsenos akademijoje dar kartą. Šypsenos akademija Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
4: Planuojate krikštynas? Prekybos miestelių Surmas viskas jūsų ypatingai šventi vienoje vietoje. Vienas iš didžiausių krikštynų reikmenų pasirinkimų Kaune. Tradiciniai krikšto drabužėliai, skraistės, batukai, įspūdingos krikšto žvakės, rožančiai ir kiti aksesuarai, originalios dovanos kūdikiui ir krikštatėviams, dekoracijos šventiniam stalui, balionai ir viskas tobuloms krikštynoms. Prekybos miestelis Surmas, Kaune, Pramonės prospekte 16. Laukiame jūsų! Daugiau informacijos ir parduotuvių sąrašą rasite svetainėje urmas.net.
5: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 0698 700 45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.

0: Radijo stotis kelyje.
1: Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Penktadienio naktį lietaus tikimybė nedidelė, vėjas šiaurės rytų, šiaurės krypčių nuo 6 iki 11 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos. Šiaurės vakariniuose rajonuose, kai kur dirvos paviršyje šalnos, nuo 0 iki 4 laipsnių šalčio. Diena pietinėje šalies pusėje daug kur trumpai palis, galima per kūniją. Vėjas šiaurės rytų krypčių nuo 8 iki 13 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį pietrytinėse šalies pusėse daug kur palis, vietomis smarkiai. Temperatūra nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos. Vietomis dirvos paviršyje šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Diena daug kur daugiausia rytų Lietuvoje palis. Temperatūra nuo 6 iki 11, vakariniuose rajonuose vietomis nuo 12 iki 15 laipsnių šilumos. Kaune dabar 6 laipsniai aukščiau 0.

0: Reklama.
1: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281 Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8 678 29 999.
2: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt.
3: 32 dantų formulė – jūsų šypsenos sėkmės paslaptis. Moderni klinika – patyrę specialistai, patogus privažiavimas Savanorių prospekte 271. Pritaikysime 20% nuolaidą. Šypsena visada sugražina jūsų pasitikėjimą. Registruokis telefonu 0605 53 232.

0: labai rimtai. Nieko rimto.
1: 11.45, mėlyjei, ir kaip visą laiką metas rubrikai Neformatas. Tai rubrika, kurioje pristatom eteryje paprastai neskambančias dainas ir duodame jum, mėlyjei klausytai, išgirsti kažką naujo. Šiandien eteryje skambės Caribbean Blue. Tai viena žymiausių airių atlikėjos Enya kūrinių išleista. Kūrinys buvo išleistas 1991 metais albume Shepherd Moons. Ši daina išsiskiria savo svajingu, kita pasaulišku tarsi skambesiu. Ir buvo viena pagrindinių Enyos tarptautinės sėkmės simbolių. Tai 1990-ųjų pradžioje Enya jau buvo pasaulinė žvaigždė po albumo Watermark ir jos hito Orniko Flow. Tuo pat metu pop muzikoje dominavo grunge, dance ir alternatyvus rokas. Tačiau ši daina kiek kitokia ir vėliau išgirsite, apie ką kalbu. Labai gražų daina, beje, turi klipą vaizdo, tad jei kažkas netingit ir norėtumėt pasižiūrėti, tikrai raginu. Tai ši daina yra apie gamtą, vandenynus, dangaus platybės ir tikrai sakyčiau, kad taip ir skamba. Tai daina buvo įrašyta Enyos gana įdomių procesų. Tai jos darbo grafikas tikrai labai kruopštus ir šita daina buvo kuriama sluoksniuojant dešimtis ir net šimtus vokalo tokelių. Ji pati kūrėja įdainuodavo harmonijas daug kartų sukurdama tarsi choro efektą. Dėl to jos muzika ir skamba lyg iš kito pasaulio. Tai įdomus faktai yra, jog Enya kaip kūrėja niekada nekoncertuodavo gyvai, praktiškai beveik niekada. Ir didžioji jos muzikos dalis buvo kuriama studijoje. Ir technologijos muzikos ir multitrack įrašymai buvo esminė Enyos skambesio dalis, kom tas skambesys išsiskiria nuo kitų. Todėl tuo metu taip ir skambėjo unikaliai tarp New Age muzikos hitų ir ambient stiliaus Enyos muzika kaip ir namuose yra. Taigi pasiklausykim Enya Caribbean Blue.

0: Radio stotis ir jie.
1: Reklama. Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordica, Raukal, biožydinius Vauni, Ruby ir Fauko. Židinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.
2: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonovos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
3: Ei, Kaunietė, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnės erdvės, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas, būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
4: Buvo rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.

kelyje Etrija žinios. Prezidentui Gitanui Nausėdai pasiūlius Kapčiamiesčio poligonui suteikti Emilijos Pliaterytės vardą, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad šis variantas yra priimtinas, tačiau dėl pavadinimo svarstytų surengti ir vietos bendruomenės apklausą. Idėja poligoną pavadinti grafaitės vardu šalies vadovas iškėlė praėjusią savaitę. Emilija Pliaterytė pasižymėjo 1831 metų sukilime. Pati suorganizavusi karinį dalinį, vadovavusi jam mūšiuose prieš Rusijos imperijos kariuomenę ir tapusi pirmąją moterim kapitone, kurios pasiaukojimas tapo kovos už laisvę simboliu. Ji palaidota Kapčiamiesčio senosiuose kapinėse. Be kita ko, prezidentas praėjusią savaitę pasirašė Kapčiamiesčio poligono steigiamą numatantį įstatymą. Pratybas Kapčiamiestyje planuojama pradėti vykdyti nuo 2028 metų, o šaudyklas įrengti iki 2030. Jungtinių Amerikos valstijų federalinis tyrimų biuras pradėjo tyrimą dėl informacijos nutekėjimo, kurio centre žurnalistė, parašiusi kritišką straipsnį apie Jungtinių Amerikos valstijų Teisėsaugos agentūros vadovą Cash Patel, trečiadienį pranešė kabelinės televizijos naujienų kanalas MS Now. Praėjusį mėnesį Cashas Patelis pateikė 250 milijonų dolerių ieškinį žurnalui The Atlantic ir straipsnio autoriai Sarah Fitzpatrick, pavadinęs jį plačiu, piktybišku ir šmeištišku išpoliu. Remdamasis dviem su situacija susipažinusiais asmenimis, MS Now nurodė, kad FTB pradėjo vadinamai vidinės grėsmės tyrimą dėl The Atlantic straipsnio, kuriame remiamasi 20 anoniminių šaltinių. Kanalas teigia, kad tyrimas yra labai neįprastas, nes informacijos nutekėjimo tyrimai paprastai sutelkiami į informaciją nutekinančius vyriausybės pareigūnus, o ne ją skelbiančius žurnalistus. Lietuvos pareigūnai praėjusią parą iš Baltarusijos į šalį neįleido 11 neteisėtų migrantų. Ketvirtadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai antradienį apgręžė 78 užsieniečius, o Lenkijos pareigūnai antradienį nefiksavo bandymų neteisėtai kirsti sienos. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 717 neteisėtų migrantų. Pernai daugiau kaip 1,5 tūkstančio kartų mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos. Užpernai šis skaičius siekia 1002. Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai į šalį neįleido neteisėtai patekti daugiau kaip 25 tūkstančiams užsieniečių. Migrantų atplūdis į rytinės Europos Sąjungos nares iš Baltarusijos kilo 2021 metais. Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus. Šių metų Felicijos Bortkevičienės kalbos premija skirta Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslininkei Liucijai Citavičiūtei. Premija Liucijai Citavičiūtei skirta už ilgametį reikšmingą indėlį tiriant bei publikuojant senąją lietuvių raštiją, Liudviko Rėzos raštų parengimą, nuoseklų mažosios Lietuvos lituanistinio paveldo aktualinimą, Lietuvos kalbos ir kultūros istorijos sklaidą Lietuvoje bei užsienyje. Tai buvo radio kelyje Etrija žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Reklama.
1: Luis Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Luis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Didžiausias tarptautinis sendaikščių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas. Gegužės 29-31 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune, didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Korėjietiškos popmuzikos fenomenas šou K-Pop Forever atvyksta į Vilnių. Įspūdingas vakarėlis su BTS, Blackpink ir Twice superhitais ir dar daugiau. Lapkričio 16 koncertų salėje Kompensa. Bilietus platina bilietai.lt.
3: Akiniai filmant dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmant. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
4: Dabar matau ryškiai.
5: Regos patikrai registruokis iš anksto www.filman.lt.
3: Akiniai Filman.

0: Reklama.
1: Didžiausias 3500 kvadratinių metrų gintaro baldų salonas jau atidarytas Kaune. Taikos prospekte 141C. Platus baldų pasirinkimas ir galimybė daugelį jų atsiimti tą pačią dieną. Tik iki gegužės 31 dienos top pasiūlymai tik šiame salone. 90 cm čiužinys Nova Sleep Light tik 99 eurai. O minkštas kampas Lilė dabar tik 449 eurai. Laukime jūsų Kaune. Taikos prospekte 141C. Daugiau informacijos gintarobaldai.lt.

0: Piko valanda. Šviežiausia informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose. Klausytojų patarimai keliaujantiems.
1: Gerą dieną visiems. Toliau judame pirmyn su radio kelyje programa 2 minutės po 15 valandos šiuo metu Lietuvoje. Ir beje, bičiuliai, sveikinimai visiems su Žalgirio pergale ir na, tikėkimės, kad ta serija nukeliaus į Stambulą visai neužilgo ir matysime serijoje 2-2 ir vėliau jau 3-2 Žalgirio naudai. Na, bet dabar čia mes ne apie krepšinį šnekėsime, čia vyksta piko valanda. Taip, šią ketvirtą popietę startuojame su piko valandos laida, na, o joje su jumis sveikinasi aš Daumantas ir čia būsiu iki 19 valandos kartu su jumis. Ir kaip ir įprastai, čia visos laidos metu mes koncentruojamės į tai, kas vyksta ne Kauno, ne Kauno Žalgirio arenoje, bet tai, kas vyksta Kauno keliuose. Tad jeigu turite informacijos apie tai, kur, pavyzdžiui, matote spustis, prabangias fotosesijas ir, na, visa kita informacija, galbūt eismų įvykį pastebėjote, informuokite mus 0611422 taip pat ir mūsų Facebook'e. Na ir, pavyzdžiui, jeigu eismų įvykį pastebėjote, į mūsų Facebook'ą galite atsiųsti vaizdo žinutę, balso žinutę ir, na, dar balso žinutę ir pagrosime eteryje ir galėsite išgirsti ir save, ir kiti galės išgirsti jūs ir jūsų puikia informacija. Tad taisyklės žinote, iki 19 valandos galite jomis ir naudotis. Na, o nuo 17 iki 18 valandos, kaip visada, irgi kelyje radaras vyks, na, ir tikiuosi, kad tikrai visi norėsite aktyvuoti savo radarus, nes skambinsite čia mums gyvai, dalinsitės gyvai patys Kauno kelių informaciją kitiems radio kelyje klausytojams ir už tai, jog pasidalinsite, būsite registruojami į žaidimą, kuriame galėsite laimėti 2 bilietus į Cinnamon kiną, bet būtinai reikia radaro išklausyti iki galo, nes jeigu neišklausysite, jūsų vardas nuskambės, na ir tiesiog negalėsite atsimti savo prizo, nes negirdėsite, jog laimėjote. Gerai, bičiuliai, vykime į Kauno kelius pasižvalgyti dabar, kas juose vyksta. Na, viena didžiausia aktualijų, tai šiuo metu tikrai be jokių abejonių yra Marijampolės plentas, atvažiuojant nuo hidroelektrinės iki Rokelių gatvės. Spustis ten jau siekia beveik net pusvalandį kai kuriems automobiliams, na, paskutiniams atvažiuojantiems iki Rokelių gatvės. Tad kantrybės jums. Ten, na, jau dabar tikrai spustis nėra mažos, taip pat ir iš onkologinės ligoninės pusės atvažiuojant Balčkalnio gatvę iki Marijampolės plento. Čia taip pat spūsčių netrūksta, Vaidoto gatvė iki Tilto gatvės, stebime. Toliau situacija, taip, dar ir Europos prospekte eismo įvykis yra įvykęs. Na, čia atkarpoje nuo Suvalkiečių ir Kalvarijos gatvės esančio žiedo ir toliau jau pradėm važiuojant Europos prospektu, na, netoli Veiverių gatvės. Nors iš tikro, žinokite, kitaip yra. Iš Veiverių gatvės, įvažiuojant į Europos prospektą ir važiuojant, pavyzdžiui, na, link Lazdijų gatvės. Taip, tai čia turime eismo įvykį. Taip, žiūrime toliau, ką dar mes matome Kaune. Na, Kaune kol kas ganėtinai nėra ten baisių spūsčių ar dar kažko, bet eismo įvykių dėja yra ir juos reikia pranešti. Žukausko gatvėje, netoli Savanorių prospekto, čia pat eismo įvykis dar vienas yra. Ir gaunu iš karto žinutę nuo mūsų klausytojo Andriaus, kuris informuoja apie prabangę fotosesiją. Ačiū, Andriau. Baltų prospekte prie Šilo parduotuvės. Holivudo režisieriai ieško naujų aktorių su foto būdele, labai prabangia, na, ten daro labai prabangius video ir, na, castingus daro, tai žodžiu. Būkite atsargesni, Baltų prospektas prie Šilo parduotuvės, ten vyksta prabangioji fotosesija. Taip, tai būtinai šitą reikės informaciją užsirašyti. Birželio 23 gatvėje judame lėčiau, taip pat kovo 19 gatvėje ties Savanorių prospektu ir iš Savanorių atvažiuojant į Kovo 11 gatvė šiek tiek ten irgi automobilių yra, bet atvažiuojant nuo Birželio 23 gatvės pusės. Toliau stebime situaciją. Na, žinokite, man dar viena vieta kelia daug klausimų, ne vien tik tai Baltų prospektas prie Šilo parduotuvės. Ar mes turime fotosesiją bičiulį Jonavos gatvėje prie Baltic Petroleum degalinės? Matau, na, ten tokių įspėjamųjų pranešimų yra atėję, bet tai kaip ir nėra patvirtinimas, kad ten yra toji prabangioji fotosesija. Tad jeigu galbūt važiuojate Jonavos gatvėje prie Baltic Petroleum degalinės, parašykite, informuokite, ar galbūt ten visgi yra toji fotosesija. Taip, na, yra truputėlį Kipro Petrausko gatvės ir Utenos gatvės ties savanoriais irgi pasispaudusios ir tai atrodytų viskas šiuo metu, na, iš visų tų aktualiausių informacijų, ką galėčiau jums pasakyti. Tad taip, beveik 8 minutės po 15 valandos. Linkiu jums puikios ketvirtadienio popietės kartu su Radio Kelyje, na ir jau tikrai artėjame po truputėlį prie savaitgalio.
2: Radio stotis Kelyje.
3: Reklama.
4: Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnes erdves, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
5: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
6: Dėmesio, atrakcionų parkas Šiaurės Žiede nuo balandžio 24 dienos. Extreme, piratų laivas, Starflyer, Zipper autodromas ir dar daug kitų pramogų jau laukia jūsų. Čia smagu, ateik ir tu. Daugiau informacijos atrakcionada.lt.
7: Planuojate krikštynas? Prekybos miestelių Surmas viskas jūsų ypatingai šventi vienoje vietoje. Vienas iš didžiausių krikštynų reikmenų pasirinkimų Kaune. Tradiciniai krikšto drabužėliai, skraistės, batukai, įspūdingos krikšto žvakės, rožančiai ir kiti aksesuarai, originalios dovanos kūdikiui ir krikštatėviams, dekoracijos šventiniam stalui, balionai ir viskas tobuloms krikštynoms. Prekybos miestelis Surmas, Kaune, Pramonės prospekte 16. Laukiame jūsų! Daugiau informacijos ir parduotuvių sąrašą rasite svetainėje urmas.net.

0: Reklama.
1: OB Kartara patikimas jūsų verslo partneris. Siūlome aukštos kokybės, tvirtas, įvairių konstrukcijų gofra kartono dėžes, kurios apsaugos jūsų prekes ir yra pritaikytos įvairios gamybos poreikiams. Pasirinkite Kartarą, greita gamyba ir kokybė, kurią galite pasitikėti. Kartara.lt.
2: Bute radiatoriai seni, namuose vis dar šalta? Laikas keisti radiatorius, bet be projekto niekaip. UAB Santekai – greitas radiatorių projektavimas daugiabučiams internetu. Mūsų tinklalapyje rasite projektavimo formą. Pateikite visą informaciją, apmokėkite ir mes suprojektuosime. Projektą paruošėme vos per vieną savaitę. Radiatoriuprojektai.lt – greičiausias kelias iki šilumos.
3: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
4: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281 Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8 678 29 999.
5: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
6: To dar nebuvo. Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.

0: Пико Баланда.
1: Aštuoniolika minučių po 15 valandos, piko valanda čia dar tik pradeda savo darbus. Primenu bičiuliai, mūsų telefono numeris yra 0611-422-22, tad piko valandoje galite dalintis savo visą turimą kelių informaciją, skambinti, rašyti, siūsti žinutės ir balso žinutės taip pat į Facebooką, šten dar ir pagrotume jūsų balso žinutę, jeigu atsiūstumėt. Na, aišku, juk dabar šiuo metu skambinsite, kuomet aš neku eteryje, na, telefono pakelti negalėsiu, kai jau baigsiu, tuomet aš jums... Perskambinsiu atgal. Taip, beje, žinokite, ne per seniausiai gavau dar vieną informacijos patvirtinimą. Na, klausiu jūsų, ar Jonavos gatvėje šiuo metu prie Baltic Petroleum turime prabangę fotosesiją ir žinutę sulaukiau. Tad taip, šiuo metu Kaune jau turime dvi vietas, kur reikia pasisaugoti Holivudo režisierių su labai prabangiomis kameromis. Baltų prospekte prie Šilo parduotuvės ir taip pat Jonavos gatvėje prie Baltic Petroleum degalinės. Važiuojame lėčiau, važiuojame leistinu greičiu, taip kaip ir priklauso važiuoti visada nepriklausomai, ar ten yra kažkur ta prabangioji fotosesija, ar jos nėra. Na ir žiūrime toliau į eismo judėjimą, ar na, kokius eismo įvykius. Taip, na, šiuo metu Rokelių gatvė labai, na, tikrai ilga juosta automobilių yra vos ne iki Garšvės gatvė šiuo metu nusidriekusi ta, na, ta visa gatvė, taip pat atvažiuojantiems ir iš Garliavos link Rokelių gatvės ir iš... ir iš hidroelektrinės link hidroelektrinės pusės nuo Heso Marijampolės plentų iki Rokelių gatvės taip pat spūstis ten yra nemenka, virš 20 minučių šiuo metu stoviniuoja automobiliai ir dar taip pat iš Balčkalnio gatvės tai yra labai nemenka spūstis ir dar kelio darbai vyksta Balčkalnio gatvėje na kalbu apie gatvę atvažiuojant nuo kaip jisai Onkologinė ligoninė, taip, nuo onkologinės ligoninės iki Marijampolės plento, na, toje tame kelyje kelio darbai vyksta, tad, na, galbūt galite pasakyti, kokie ten darbai, na, arba tiesiog kelio darbai vyksta ir būkite, na, atidus, arba tiesiog kantresni. Atvažiuojantiems nuo hidroelektrinės ir tilto, taip, Vaidoto gatvėje ties tilto gatve, ten irgi tenka truputėlį pastoviniuoti, bet labai nedaug. Jau turime ir Karaliaus Mindaugo prospekte link Aleksoto tilto spūstis, na, ten bent jau kol kas matosi spūstis už... Birštono gatvė šiek tiek toliau nusitęsusi, turime ir Kipro Petrausko Rutenos gatvėse spūščių link Savanorių prospekto atvažiuojant jau nuo Taikos žiedo iki Telekomo sankryžos, taip pat Birželio 23-osios gatvė tie Savanoriais ir truputėlį net Žukausko gatvė tų spūščių yra, Kovo 11-osios gatvė tie Savanoriais, taip pat ir Pramonės prospektas atvažiuojant na, nuo Saulėtikio žiedo iki Muravo sankryžos, ten irgi toje kelio atkarpoje eismas yra na, aktyvesnis ir gali tekti truputėlį pastoviniuoti. Taip, vis dar Europos prospekte eismo įvykis nėra susitvarkęs, na čia važiuojant nuo Vyverių gatvės link Lazdijų gatvės, na toje kelio atkarpoje, ten ir turime tą įvykusį eismo įvykį, tai ten taip pat būkite atsargesni. Na ir šiuo metu tai atrodo visa informacija, na panašu, kad šiandien taip pat gali būti kelyje radaras aktyvesnis, nes jau dabar, kuo toliau, tuo labiau pildosi Kauno keliai, dar tikrai ne tragedija, bet na panašu, kad turėtų būti ką veikti tikrai visos laidos metu. 22 minutės po 15 valandos, toliau tęsime šią popietę kartu su piko valanda.
0: Radio stotis Kelyje.

0: 28 minutės po 15 valandos. Na ir žinokite, jau kurį laiką nebuvo tos vadinamos Harry Potterio situacijos Kauno keliuose, arba bent jau piko valandos laidoje. Taip, laidos pradžioje mes gavome pranešimą apie tai, jog prie Šilo parduotuvės Baltų prospekte turime prabangę fotosesiją. Na, visai neperseniausiai sulaukiau skambučio, galbūt prieš kokias 5 minutės, iš dar vieno mūsų klausytojų, na, sako, pravažiau per Baltų prospektą, sako, na, nematau iš jokios fotosesijos, tikrai, sako, dar specialiai pravažiavau, na, ir nieko nemačiau, bičiuliai. Tai gal kiti pravažiavę visgi ją pamatys, gal kitas pravažiavęs vėl sakys, kad nėra, na, tikrai įdomi situacija. Galbūt daugiau žmonių šiuo metu važiuoja per Baltų prospektą, na, ir galėtų pasakyti, ar tikrai jos nėra, ar tikrai fotosesija yra. Tad laukiame jūsų žinių 0611 422. Tiesiog trumpam sugrįžau čia jums šitą dalyką pasakyti, galbūt galėsite ir jį patvirtinti. Na, o kita prabangioji fotosesija yra garantuota Jonavos gatvėje prie Baltic Petroleum degalinės. Likite toliau su radijų kelyje, visai neužilgo rubrika Dienos Top 3, kurioje apžvelgsime įdomiausius faktus įvykusius šią gegužės 7 dieną per visą pasaulio istoriją.
1: Radijo stotis.
2: Reklama. Aš myliu knygas, knygos LT.
1: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 13 diena.

0: 13 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Mėgsti pizzą? O gal kebabus? Dabar numeris vienas pizza kepa abu. Taip, nuo šiol pas mus ne tik garsiosios šeimininės pizzos, bet ir sultingi, šviežiai gaminami kebabai. Sek numeris vienas pizza Facebook puslapį. Ten kiekvieną savaitę konkursai, prizai ir karštos akcijos. Užsakant į namus pristatymas visame Kaune tik už simbolinį 1 eurą. Numeris vienas pizza, kai norisi skaniai ir greitai. Vinco Krėvės prospektas 43 Kaunas. Telefonas už Užsakymui 0605 00005 arba užsisakyk nr1pizza.lt.

0: Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Ponas ir ponai, piko valanda.
2: Beveik 35 minutės po 15 valandos Lietuvoje, o piko valandoje mes toliau tęsime savo darbus. Šiuo metu esame susijungę visi į vieną bendrą šeimą, Kaunas, Vilnius ir Klaipėda, tad pabrėšiu, jog ši žinia yra skirta Kauno vairuotojams, na ir kauniečiai pagaliau įminėme tą myslę, kas gi vyksta tame Baltų prospekte. Tad taip, na... Natūralu, jog buvo teisus antrasis klausytojas, kuris sakė, jog nėra ten, na, tos fotosesijos prabangiosios, kuri dažniausiai vyksta, na, ant trijų kojų, kažkoks ten aparatas būna pastatytas, bet ten yra, Baltų prospekte prie Šilo parduotuvės, sako, na, kažkokioje, tai kažkokiame automobilyje kažkas išbandinėja savo naują kamerą ir, na, stebi tiesiog... Ypač ta kamera labai gerai gaudo žmonės, kurie važiuoja labai greitai, tai na tiesiog išbando savo naujas kameras, naujus pirkinius, tad pakviesiu būti atsargesniais, jeigu nenorite būti nufilmuoti, tai Baltų prospekte, na kažkokia tai galbūt Balta Kija minėjo, tai bet čia visiškai su nieko nesusiję, tiesiog Balta Kija, kažkas Baltoje Kijoje išbandinėja savo naują įrangą, tad čia būkite tiesiog atsargesni Baltų prospekte prie Šilo parduotuvės, čia mislė yra įminta. Taip, na o dabar pakalbėsime apie faktus, kurie, na kokie faktai įdomiausi, top 3 faktai yra įvykę šią gegužės 7 dieną per visą pasaulio istoriją. Na, o pradėkime nuo labai klasikinės muzikos. Pirmasis faktas 1824-aisiais Vienoje įvyko Ludviko van Beethoveno 9-osios simfonijos premjera. Ši simfonija laikoma vienu svarbiausių klasikinės muzikos kūrinių, joje pirmą kartą simfonijoje panaudotas choras ir solistai, na, kaip garsioji džiaugsmo odė. Įdomu tai, kad tuo metu Beethovenas jau buvo beveik visiškai kurčias, tačiau vis tiek sukūrė šį monumentalų kūrinį. 9-oji simfonija iki šiol laikoma vienu didingiausių muzikos istorijos darbų ir dažnai atliekama svarbiomis progomis visame pasaulyje. Na ir su ta proga, jog vakar Žalgiris nuskynė pergalę trečiame mače play-offose, tad pakalbėkime taip pat apie krepšinį. 1937-aisiais Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė Rygoje tapo Europos čempione, laimėjusi, na, Europos krepšinio čempionatą. Tai buvo pirmasis Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės aukso medalis tarptautinėse varžybose, pažymėjo šalies krepšinio iškilimą Europoje. Pergalė turėjo didelę reikšmę Lietuvos sportui ir padėjo pamatus vėlesnėms sėkmėms, įtvirtindama krepšinį kaip vienas svarbiausių sporto šakų šalyje. Na, nuėjome, buvome klasikinėje muzikoje, vėliau krepšinėje, na, o dabar į filmus pereikime. 1997-aisiais pasirodė filmas Penktasis elementas, kurį režisavo Lukas Bessonas. Pagrindinius vaidmenis atliko Bruce'as Willis'as ir Mila Jovovich. Tuo metu tai buvo brangiausias europietiškas filmas, jo biudžetas siekė apie 90 milijonų dolerių. Filmas išsiskyrė futuristiniu pasauliu, ryškiais kostiumais ir įspūdingais specialiaisiais efektais. Taip pat penktasis elementas sulaukė komercinės sėkmės visame pasaulyje, o laikui bėgant tapo kultiniu mokslinės fantastikos filmu, vertinamu dėl savo unikalaus stiliaus, humoro ir vizualinės estetikos. Tokie top 3 faktai šiandien atrinkti piko valandoje. Liekame toliau su radijų kelyje ir čia koncentruojamės į kelius.
0: Radijo stotis. Kelyje.

0: radijo stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Griaunu ir tvarkau. .lt. Tai pažangi technika, kad jūsų griovimo darbai būtų atlikti efektyviai. Sužinokite daugiau mūsų svetainėje www.griaunuirtvarkau.lt.
3: Nepramiegok! Kaimynas sakė,
4: tik pasižiūrėsiu.
3: O grįžo namo su šiltnamiu, lysvėmis ir nauja stoginės danga. Viską rado baumera.lt. Klasika, lietuviški šiltnamiai ir polikarbonato dangos. Dar ir parduotuvėje, Kaune, Jonavos gatvėje 250. Baumera, sodui, namams ir tau.
2: Įsveta. Kaip patogumas tampa kasdienybė. Patikimi garažo vartai, stilingos vidaus ir lauko žaliuzės, bei roletai, nuo gamybos iki montavimo ir priežiūros. Viskuo pasirūpinsime mes. Įsveta.lt. Sprendimai jūsų namams.
5: Mobi grįžta į Lietuvą. Elektroninė scenos ikona ir geriausios muzikinės Mobi istorijos po atviru dangumi. Rugpjūčio 8 dieną Kalnų parke Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT.
6: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.

0: Pick-up valanda. Šviežiausia informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose. Klausytojų patarimai keliaujantiems.
1: Beveik 10 minučių lieka iki 16 valandos, taip pat 16 valandą apžvelgsime ir kas įdomesnio šiuo metu vyksta pasaulyje ir Lietuvoje, na, žiniuose 16 valandos. Na, o dabar vis dar toliau koncentruojamės į Kauno kelius. Bičiuliai, malonu, kad ir toliau leidžiate laiką su radijų kelyje, taip pat labai malonu, kai ir siunčiate Kauno kelių informaciją, na, o tą galite padaryti ir jūs, jeigu dar to nepadarėte, bet, na, žinoma, jeigu tos informacijos turite. 0611-422-22 ir mūsų Facebook'e dalinkitės, pranešime ir dar pagrosime balso žinutę, jeigu ją atsiūsite mums į Facebook'ą. Na, jeigu paliksite ir balso žinutę, taip pat ją pagrotume. Taip, žiūrime toliau į Kauno kelius. Na, Kauno keliai pilnėja. Na ir tikrai verta dėmesį atkreipti į Muravos veduką. Atvažiuojantis nuo Vilniaus, jautės Muravos veduku, tikrai jau pradeda spaustis rimčiau. Na ir atvažiuojantis nuo Karmėlavos, taip pat užkilti veduką kyla problemų, nes prieš pat veduką ten irgi Islandijos plenta yra spūščių. Taip, nuo Draugystės gatvės atvažiuojant, na, bent jau atkarpoje tarp Pramonės žiedo ir tarp Draugystės gatvės, Pramonės prospektu važiuojant, na, to Draugystės gatvės susikirtimo, na, iki ten šiek tiek šiuo metu matomas didesnis eismas ten. Pramonės prospektas nuo Saulėtikio žiedo važiuojant iki Muravos sankryžos, Kovo 11-osios gatvė ties Savanorių prospektu, Birželio 23-osios gatvėje, na, ten, na, neaišku, kada tie kelio darbai pasibaigs, bet jų dar ten bus. Nuo Taiko žiedo važiuojant iki Telekomo sankryžos, ten taip pat šiek tiek daugiau eismo, na, o Karalius Mindaugo prospekte šiuo metu tik iki Birštono gatvės ir automobilių, žiūrint, na, važiuojant link to vadinamo Aleksoto tilto. Taip, na, apie prabangias fotosesijas pasakysiu jums. Na, viena tokia tikrai fotosesija, kita pusiau. Į Jonavos gatvėje prie Baltic Petroleum ten tikrai surasite Holivudo režisierių, bet Baltų prospekte prie Šilo parduotuvės ten, na, kaipgi čia pasakyti įdomiau. Na, kažkoks tai automobilis, sako Baltakija, o Baltoje Kijoje sakė tikriausiai Baltakija, nebuvo įsitikinęs, bet, na, kažkokiame tai automobilyje kažkas savo žiūronus tikrina, galbūt ir labai kokią tai prabangią kamerą, kurios labai gerai fiksuoja automobilių greitį, tad ten verta pasisaugoti. Baltų prospekte prie Šilo parduotuvės, būkite ten atsargesni. Masiulio gatvėje, atvažiuojantis nuo, na, Masiulio gatvėje link Petrašiūnų žiedo, ten taip pat šiek tiek eismo yra, na, dabar vykime pasižiūrėti į Marijampolės plentą. O Marijampolės plente, na, kaipgi čia pasakius, įprasti reikalai. Atvažiuojantis nuo hidroelektrinės, na, ten apie pusvalandį pastoviniuoja iki Rokelių gatvė ir pre, na, kaipgi čia pasakius, įprasti reikalai. Atvažiuojantis nuo hidroelektrinės, na, ten apie pusvalandį pastoviniuoja iki Rokelių gatvė ir pati iki Marijampolės plento šiek tiek yra pasispaudus.

0: Na, kantrybės jums. Taip pat Vaidoto gatvėje eismo įvykis yra įvykęs netoli vieno X-o Maximos ten, na, kurie taip pat yra netoli tilto gatvės. Na, tad tiesiog netoli vieno X-o Maximos, netoli tilto gatvės. Eismo įvykis yra įvykęs. Dar vienas eismo įvykis Raudonojo Kryžiaus gatvėje. Čia netoli esančio žiedo, kur susijungia Vaišvydavos plentas ir Raudonojo Kryžiaus gatvė. Tad ir ten dar vieną eismo įvykį turime. Na, nemalonu apie juos pranešti, bet dėja tenka. Na, ir atrodo, kad tai yra viskas šiuo metu, kas man yra matoma tiek ir jums. Tad jeigu norite mane praplėsti, norite mane pataisyti galbūt 0611-422-22 arba mūsų feisbuke ir praneškite viską, ką žinote. Bičiuliai, tie kol kas tikriausiai iš manęs šią valandą, na, o susigirdėsime jau nuo 16 valandos žiniose ir toliau tęsime piko valandos programą.
1: Vairuotojau, kuo greičiau važiuoji, tuo mažiau tau matosi aplinka, kiti eismo dalyviai, tad laikykis saugaus greičio.

0: Lyga. Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Irano prezidentas Masudas Pezeškianas ketvirtadienį pranešė susitikę su šalies aukščiausiųjų lyderių Mojtaba Chamenei, nesirodančių viešumoje nuo pat paskirimo kovo pradžioje. Pezeškianas nepatikslino, kada susitikimas įvyko. Pranešama, kad Chamenei buvo sužeistas per smūgius pirmąją karo artimuosiuose rytuose dieną, kai žuvo jo tėvas, ankstesnis Irako aukščiausiasis lyderis Ali Chamenei. Naujasis aukščiausiasis lyderis nuo pat paskirimo skelbė tik rašytinius pareiškimus. Pagrindinėms verslo organizacijoms dar kartą prašant valdžios iki vasaros leisti susigražinti dalį itin pabrangusio dizelinio akcizo, finansų ministerija tokios galimybės kol kas nesvarsto, sako ministras Kristupas Vaitiekūnas. Ministras balandį sakė, jog svarstomas dalies verslo siūlymas laikinai sumažinti dizelinio akcizą, gražinant vežėjams dalį mokesčio. Anot jo, tariamasi, kaip šią išimtį būtų galima taikyti tik tarptautiniais maršrutais važiuojančiam transportui. Vaitiekūnas ketvirtadienį BNS teigė, jog su vežėjai šis klausimas aptartas, jie pateikė savo skaičiavimus, bet jų pagrindimo dar laukiama. Europos Sąjunga ketvirtadienį pareiškė, kad nepasitrauks iš Kijevo, nors Rusija įspėjo apie galimą smūgį Ukrainos sostinį ir paragino užsienio organizacijas evakuotis. Pernai rugpjūtį Europos Sąjungos diplomatinė atstovybė Kyjeve buvo apgadinta per Rusijos raketų smūgius netoli pastato. Europos vadovų tarybos pirmininkas Antonijų Košta tuomet pasidalėjo nuotrauką iš biuro vidaus, kurioje matyti išdaužti langai, iš dalies nukritusios lubos ir ant grindų išsibarščiusios nuolaužos. Ne vienas Europos Sąjungos misijos narys tuomet nenukentėjo. Kremlius ketvirtadienį pranešė, kad nuo vidurnakčio pradės 2 dienų paliaubas su Ukraina, skirtas Rusijos gegužės 9-osios paradui. Vis dėlto Maskva anksčiau šią savaitę ignoravo Ukrainos pasiūlytas paliaubas. Maskva perspėjo Kyjeve esančius užsienio diplomatus, kad smogtų Ukrainos sostinė, jei ši kėsintųsi į gegužės 9-osios minėjimo renginius. Naujienos paruoštos pagal bns.lt pranešimus. Kitos ir paskutinės vakaro žinios 18 valandą.
0: Piko valanda.

0: Радио 110.
1: Реклама.
2: Dėmesio. Ieškai pastovaus ir ilgalaikio darbo. Viena didžiausių ir stabiliausių logistikos įmonių Baltijos šalyse, Baltic Logistics Solutions, įsikūrusi Alšėnų gatvė 10 Kampiškių kaime Kauno rajone, kviečia prisijungti prie savo komandos prekių surinkėjus ir C kategorijos vairuotojus. Įmonė jums siūlo atlyginimą nuo 1050 iki 2000 eurų į rankas per mėnesį, priedus atitinkančius darbo rezultatus. Dalinai kompensuojama kurą iki darbo vietos, papildomas sveikatos draudimą ir net 1200 eurų premiją už rekomenduotus draugus. Susidomėjusius prašome kreiptis telefonu 06-56-55-198. Daugiau informacijos karjera.bls.lt.
3: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
4: Louis Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Louis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt.
5: 32 dantų formulė – jūsų šypsenos sėkmės paslaptis. Moderni klinika, patyrę specialistai, patogus privažiavimas Savanorių prospekte 271. Pritaikysime 20% nuolaidą. Šypsena visada sugražina jūsų pasitikėjimą. Registruokis telefonu 0605-53-232.
6: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
7: Dėmesio, atrakcionų parkas Šiaurės žiede nuo balandžio 24 dienos. Extreme, piratų laivas, Starflyer, Zipper, autodromas. Ir dar daug kitų pramogų jau laukia jūsų. Čia smagu, ateik ir tu. Daugiau informacijos atrakcionado.lt. Autoestetika. Profesionalūs mokymai, keraminės dangos, automobilio poliravimas, cheminis valymas. Apsaugok savo automobilį pas mus arba išmokti daryti pats. Registracija 0620-44588 autoestetika.lt drobės gatvė 26. Autoestetika. Paslaugos, kurios išsaugo tavo automobilio vertę.
8: Piko valanda. Šviežiausia informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose. Klausytojų patarimai keliaujantiems.
9: Sveiki sugrįžę, judame į naująją laidos valandą. Čia Piko valanda tęsiasi toliau, smagu, kad toliau leidžiate laiką su radiju kelyje ir taip pat toliau mes čia renkame Kauno kelių informaciją. 06114222 galite ją dalintis mums į telefoną, rašyti, skambinti, galite į Facebooką pasidalinti savo turimomis žiniomis, atsiųsti vaizdo pranešimą, atsiųsti balso pranešimą, kurį pagrotume ir eteryje. Na ir taip pat kitą valandą nuo 17 jau lauksime jūsų aktyvaus dalyvavimo iš kelių ir kelyje radare. Ten galėsite skambinti patys ir dar už tai vienas iš jūsų laimės bilietus į Cinnamon Kiną, o jų bus du. Na ir taip, mano turimomis žiniomis Baltų prospekte jau ten jokios baltos skijos nebėra, niekas ten joje nebetikrina tame automobilyje savo jokių žironų ir panašiai, tad šią informaciją, manau, mes galime ištrinti, na nebent kažkas iš jūsų pravažiuos per Baltų prospektą ir praneš kitaip. Taip pat vis dar Jonavos gatvėje ties Baltic Petroleum degalinė vyksta prabangioji fotosesija, ten 100% būkite atsargesni ir jūsų piniginė už tai tikrai padėkos. Taip, na ir kitos vietos, kur galbūt judome lėčiau, kur galbūt eismo įvykių turime, na, bandome žiūrėti nuo spūsčių. Tad atvažiuojantis nuo Vilniaus, jau dabar A1 keliu iki Muravos veduko jau tenka tikrai pasispausti ir bendrai ten eismas juda lėčiau iki pat ašigalio statomo viduko. Toliau šiek tiek Jonavos gatvė ties Islandijos plentu, jau ir iš tikro pramonės prospekte, tai eismo jau dabar netrūksta, na visoje atkarpoje nuo, atrodo, kad nuo šešto forto iki pat Savanorių prospekto, visur, na, ar į vieną pusę, ar į kitą, ten eismo tikrai yra. Na ir taip pat iš Vinco Krėvės prospekto ir iš Partizanų gatvės, žiūrint nuo garažų pusės, tai tikrai irgi ties pramonės prospektu, ten eismo yra. Kovo 11-osios gatvė, taip pat ir Savanorių taip, Kovo 11-osios gatvė ir Birželio 23-osios gatvė ties Savanoriais, na ir iš abiejų pusių galima sakyti, na, į Savanorių prospektas į Birželio 23-osios pusę nuo Kovo 11-osios pusės ir taip pat iki Kovo 11-osios atvažiuojant Savanorių prospektu nuo Birželio 23-osios pusės. Na, taip truputį skamba komplikuotai, bet, na, tik iš vienos, tik iš kitos pusės taip pat Savanorių prospekte to eismo yra. Taip, stebime toliau situaciją nuo Draugystės žiedo važiuojant Taikos prospektu iki Telekomo. Sankryžos eismo yra, na, Utenos gatvė, žinokite, tai tikrai spaudžiasi. Utenos gatvė šiuo metu net ir Sukilėlių prospektą ten spūstis nuvažiavo, tad eismo ten yra, na, ir iš Kipro Petrausko gatvė šiuo metu, na, nuo žiūrint nuo Savanorių, spaudžiasi iki maždaug... Na, automobiliai yra nusidriekę iki Kauno kolegijos maždaug, tad gali tekti ir ten truputėlį pabūti. Jau ir tunelio gatvė nuo geležinkelio tilto, na, dar ne visai ten iki Dainų slėnio tų automobilių yra, bet panašu, kad gali būti, kuo toliau, tuo labiau. Taip pat Brastos gatvė ties Vilijampolės tiltu, na, jau Jurbarko gatvė taip pat ties Vilijampolės tiltu, tarp Raudonvario plento ir Vilijampolės tilto, na, ir taip pat ir Raudonvario plentas iki, na, to žiedo vedančio Jurbarko gatvę, ten taip pat šiek tiek jūs, na, yra spuščių truputėlį. Taip, Raudonvario plentas, na, juda lėčiau šiek tiek bendrai, na, žiūrint į Raudonvario pusę, bet, na, ten nėra tokių baisų spuščių. Šakių plentas ties Akademija, ten įprastai spuščių turime, jau ir Šiaurės prospektas iki Jonavos gatvės, ten taip pat pirmieji ženklai spuščių pasirodo, Jonavos gatvė ties Islandijos plentu. Taip, na ir ką dar būtų galima pabrėžti, tai jog Marijampolės plente ten įprasti reikalai. Ir iš Garliavos atvažiuojant link Rokelių gatvės ir nuo hidroelektrinės, na ten ypatingai nuo Heso atvažiuojant iki Rokelių gatvės, na apie pusvalandį ten dar stoviniuoja kai kurie automobiliai ir taip pat atvažiuojant nuo... Balčkalnio gatvės, arba nuo onkologinės ligoninės pusės iki Marijampolės plento, čia taip pat automobiliai stoviniuoja, na, kažkur, kai kurie automobiliai net apie 20 minučių, tad reikės turėti kantrybės. Vis dar eismo įvykis yra fiksuojamas Vaidoto gatvėje, čia pat ties tilto gatve, na, čia atvažiuojant nuo Jėsios plento, žiūrint, tad čia visai netoli vieno X-o maksimos, prie tilto gatvės yra tas, pastebėsite tikrai tą įvykusi eismo įvykį ir taip pat nuo hidroelektrinės atvažiuojant iki tilto gatvės, ten gali tekti ir pasispuščiuoti truputėlį. Na ir kiek ką galėjau, tikriausiai tą šiuo metu pasakiau. Tad neviršykite greičio Jonavos gatvėje prie Baltic Petroleum degalinės ir viskas bus tikrai gerai. Nuo kitur nebent reikės turėti truputėlį daugiau kantrybės. 15 minučių po 16 valandos toliau likite su radijų kelyje. Neužilgo pažiūrėsime, kokie orai mūsų laukia artimiausiu metu.
7: Radijo stotis.
1: Reklama. Bella Lab jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
0: Didžiausias tarptautinis sendaikščių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas. Gegužės 29-31 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune, didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.

0: 23 minutės po 16 valandos. Na, bičiuliai, šiuo metu, na, truputėlį liudnokas oras yra Kaune. Norėtųsi daugiau saulės, visai neseniai jos turėjome, jau kai kas galbūt ir spėjo įdegti, kai kas ir nukepti, kaip mėgstate tikrai sakyti, ne, geriau nukepti, saulėje tikrai nereikia, geriau sveikai, gražiai įdegti ir, na, o jeigu nemėgstate degintis, tai geriau iš jūsų ir nesideginkite, pasaugokite savo odą. Taip, šiuo metu Kauno keliuose, na, Pramonės prospektas tikrai spaudžiasi ir truputėlį iš aplinkinių gatvių, ties Pramonės prospektu galite sutikti spūsčių. Taikos prospektas taip pat jau pradeda spaustis ir Savanorių prospekte vietomis, na, nuo Petrausko gatvės ir Utenos gatvės žiūrint ir tarp Muravos sankryžos, tai atkarpoje, na, vietomis tikrai to eismo netrūksta. Taip, ką dar galime pamatyti, jau ir Jonavos gatvė ties Islandijos plentu, Muravos vedukas spaudžiasi, na, ypatingai nuo Vilniaus atvažiuojantiems, taip pat ir nuo Karmėlavos, prieš pat vedukas tenka jau pasispaudžiati. Kipro Petrausko gatvė, wow, nuo ten iki pat parodos kalno spaudžiasi nuo Savanorių prospekto, taip pat ir Utenos gatvėje. Turime spūščių iki pat Nuokalnės gatvės ties Savanorių, na, link Savanorių važiuojant ir dar eismo įvykis yra įvykęs, taip pat netoli Savanorių prospekto. Utenos gatvėje, na, neįtikėtina. Kipro Petrausko gatvė, taip, Karalius Mindaugo prospektas iki Aleksoto važiuojant spūsčių yra ir ten Vaidoto gatvėje, na, važiuojant, nu, ties tilto gatvė tiek iš vienos Vaidoto gatvės pusės, tiek iš kitos atvažiuojant, irgi spūsčių yra, tas pats ir Marijampolės plente, tiek ir nuo Garliavos, tiek ir nuo Heso atvažiuojant, pati Rokelių gatvė irgi ties Marijampolės plentu ir dar nuo onkologinės ligoninės atvažiuojant irgi gali tekti apie pusvalandį pastoviniuoti iki Marijampolės plento. Tad, na, tikrai spūsčių bičiuliai yra. Na, bet kaip ir minėjau, oras irgi galbūt, na, kai kurių nedžiugina, smagu, kad šilčiau, bet, na, pasižiūrėkime, kokie orai mūsų laukia bendrai artimiausio metu. Orų prognozė. Penktadienio naktį lietaus tikimybė nedidelė. Vėjas šiaurės rytų, šiaurės nuo 6 iki 11 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos. Šiaurės vakariniuose rajonuose kai kur dirvos paviršyje šalnos iki 0, nuo 0 iki 4 laipsnių šalčio. Dieną pietinėje šalies pusėje daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas šiaurės rytų nuo 8 iki 13 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune yra 8 laipsniai aukščiau nulio.
1: Radio stotis

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
3: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
2: Per ką, per ką?
3: Per zumbuk.lt.
2: Na, pagaliau kažkas protinga šitoj šeimoj.
4: Akiniai filmant dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmant. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
5: Dabar matau ryškiai.
6: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filmant.lt.
4: Akiniai filmant.
1: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 06987-00045. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
7: Radio stotis.
8: Push the tempo.

0: Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Piko valanda.
2: Po 16:00 šiuo metu vėl esame susijungę į vieną bendrą gražią šeimą Kaunas, Vilnius ir Klaipėda. Na ir prieš pradedant rubrikas norėčiau šiek tiek pranešti kelių naujienų. Tad taip, vilniečiams norėčiau pranešti apie eismo įvykį. Lukšio gatvėje važiuojant link Žirmūnų, pirmoje juostoje šalia Rimi parduotuvės už pėsčiųjų perėjos eismo įvykis įvyko Toyota Priusas atsitrenkė į busiuką. Na, tiesiog į busiuko galą atsitrenkė ir taip eismo įvykis įvyko. Ačiū Kestui, kuris šį eismo įvykį mums pranešė, taip pat kauniečiams noriu priminti, jog vis dar vyksta prabangioji fotosesija Jonavos gatvėje prie Baltic Petroleum degalinės. Tad čia vis dar reikia važiuoti budriai, reikia važiuoti atsargiai ir jūsų piniginė jums už tai padėkos. Na, o dabar vykime prie svarbiausių dalykų, na, bent jau šiuo metu svarbiausių dalykų, ir tai yra auto naujienos. Taip, tai jau antroji rubrika Piko valandoje, laikas bėga labai greitai ir pakalbėkime truputėlį apie automobilių naujienas. Norvegija jau ne vienerius metus pirmauja elektromobilių naudojimo srityje. Remiantis naujausiais oficialiais duomenimis, matyti, kad automobiliai su tradiciniais vidaus degimo varikliais šios šalies naujų transporto priemonių rinkoje beveik visiškai išnyko. Norvegijos kelių federacijos pateikta informacija rodo, kad balandžio mėnesį visiškai elektrinės transporto priemonės sudarė 98,6% visų naujų automobilių pardavimų. Iš 11,103 šalyje įregistruotų naujų lengvųjų automobilių net 10,952 buvo varomi išimtinai elektra. Kai kuriuose šalies regionuose šis rodiklis yra dar aukštesnis. Estfoldo apskrityje elektromobilių rinkos dalis siekia 99,3%. Tokia pati tendencija fiksuojama ir šiaurinėse šalies dalyse, na ir nepaisant atšiauraus klimato ir žiemos temperatūros, kuri tiesiog įveikia baterijų efektyvumą, elektrinės transporto priemonės ten sudaro daugiau nei 95% visų pardavimų. Vokietijos automobilių gamybos koncernas Volkswagen susiduria su rimtais finansiniais iššūkiais dėl griežtėjančių ES anglies dioksido emisijų reikalavimų. Bendrovės vadovybė priversta spręsti dilemą – parduoti pakankamą kiekį elektromobilių, kad atitiktų nustatytas aplinkosaugos normas, arba toliau kliautis pelningesniais automobiliais su benzininiais ir dizeliniais varikliais, tačiau mokėti baudas. Koncerno finansų vadovas Arno Antlitsas pripažįsta, kad įmonė atsidūrė sudėtingoje padėtyje. Pasak jo, bendrovei tenka rinktis tarp dviejų finansiškai nenaudingų scenarijų – patirti nuostolius parduodant elektromobilius arba mokėti baudas už viršijamas emisijų ribas. Skaičiuojame, kad nepakeitus dabartinės pardavimų struktūros ir toliau tęsiant tokią pačią veiklą, laikotarpiu nuo 25 iki 27 metų Volkswagen gali tekti sumokėti iki 1,5 milijardo eurų baudų. Nors elektromobilių rinka Europoje auga ir šiuo metu maždaug 1 iš 5 naujų automobilių yra varomas elektra, šios transporto priemonės gamintojui atneša mažesnį pelną nei tradiciniai modeliai. Artėjantys Euro 7 taršos standartai automobilių gamintojus verčia ieškoti būdų, kaip sumažinti ne tik variklių, bet ir stabdžių sistemų išmetamų kietųjų dalelių kiekį. Reaguodami į šios reikalavimus, Vokietijos inžinieriai pristatė nerudijančio plieno stabdžių diskus, kurie pasižymė išskirtiniu ilgamžiškumu ir ypač mažu dilimu. Naują sistemą sukūrė Fraunhoferio staklių ir formavimo technologijų instituto vadovaujama mokslininkų grupė. Rado alternatyvą tradiciniam stabdžių diskams. Sukurto komponento pagrindas termocheminiu būdu apdorotas nerudijantis plienas. Šio proceso metu suformuojamas itin kietas paviršiaus sluoksnis, kuris sumažina dėvėjimąsi ir užtikrina stabilias trinties savybės. Lyginant su kietumi, nerudijantis plienas yra atsparesnis korozijai ir išlaiko stabilią formą, net esant aukštai temperatūrai. Kūrėjai atmetė idėją naudoti įprastą konstrukcinį plieną, nes jo struktūra kinta temperatūrai viršius 650 laipsnių. Nors anglies pluoštų ir keramikos sistemos techniškai būtų tinkamos, inžinieriai jas įvertino kaip ir brangias masiniai gamybai. tokios auto naujienos šiandien piko valandoje. Likite su radijų kelyje, toliau laukia pokalbiai apie kelius.
0: Radijo stotis kelyje.

0: Radio Statüs.
1: Reklama.
2: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
3: Isveta, kaip patogumas, tampa kasdienybė. Patikimi garažo vartai, stilingos vidaus ir lauko žaliuzės, bei roletai, nuo gamybos, iki montavimo ir priežiūros. Viskuo pasirūpinsime mes. Isveta.lt. Sprendimai jūsų namams.
4: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt.
5: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 777 776.

0: Piko valanda. Šviežiausia informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose. Klausytojų patarimai keliaujantiems.
1: 10 minučių lieka iki 17 valandos. Smagu, kad esate su radiju kelyje, o bus labai smagu, jeigu būsite aktyvus kelyje radare, kurį pradėsime po 17 valandos. Šiek tiek ir tęsime iki 18, ten skambinsite mums gyvai. Tikėkime, kad skambinsite gyvai, tikrai norėsite pasidalinti Kauno kelių informaciją. Ir už tai ties 18 valandą išrinksime vieną nugalėtoją iš skambinusiųjų, kuris laimės. Du bilietus į Cinnamon kiną. Na, o dabar vykime į Kauną. Na, ir pradėkime nuo prabangiųjų fotosesijų. Jonavos gatvėje prie Baltic Petroleum ji vis dar vyksta. Na, ir taip pat Valtų prospekte prie Šilo parduotuvės. Na, rašo vėl mūsų klausytojas Andrius. Rašo Baltų prospekte, prie Šilo vėl balta kija su kamera ieško naujų aktorių. Sako, numatyt, aktorių pritrūko, tai pakeičia vietą ir vėl grįžta. Tai, na, galite tikėti sutikti vis dar Baltų prospekte prie Šilo balta kija, kuri ieško naujų talentų, tad būkite ten atsargesni. Gerai, stebime toliau Kauną, apsižvalgykime plačiau. Na, pramonės prospektas tikrai juda ganėtinai lietai nuo pramonės žiedo iki Muravos sankryžos, taip pat ir iš, šiek tiek ir iš Vinco Krėvės prospekto ir iš Partizanų gatvės link pramonės prospekto gali tekti pastoviniuoti. Na, ten, na, kaip ir įprasta situacija visada yra. Toliau, kas dar Taikos prospektas, juda truputėlį lėčiau, na, ir jau nuo pramonės žiedo iki Taikos žiedo, nuo Taikos žiedo ir iki pat iki Aklųjų sankryžos, ten lėčiau mes judame. Taip, ką dar galime pabrėžti, na, Kovo 11 gatvė, Birželio 23 gatvė, taip pat eismo įvykį. Matau, prie Žaliakalnio terasų kažkas yra įvykę ir ganėtinai neseniai, bent jau prieš 5 minutės yra atėjęs pranešimas, jog ten reikėtų truputėlį pasisaugoti. Na ir dar vienas, na, toks pavojingas pranešimas, tai nėra garantuota fotosesija, prie Arena Pizza, bent jau taip ta vieta vadinasi, ar tik čia mes neturime prabangios fotosesijos dar vienos, na čia taip pat yra Kauno miesto klinika Savanorių prospekte, visai šalia, tad galbūt galėtumėte patvirtinti, ar čia mes tų fotosesijų neturime. Taip, toliau, Kipro Petrausko gatvė ir Utenos gatvė ties Savanoriais spaudžiasi, Karaliaus Mindaugo prospektas iki Aleksoto, irgi ten spūsčių sutiksite iki pat gaisrinės. Ką dar matome, atvažiuojant nuo Muravos, link Muravos veduko nuo Vilniaus, ten taip pat spūstis, toliau nuo Karmėlovos, atvažiuojant iki veduko taip pat, norint užkilti į Islandijos plentą, kils problemų, Šiaurės prospektas ties Jonavos gatve, taip pat Raudonvario plentas į Raudonvarį, ten taip pat spūsčių yra, na, kažkur galima skaiti būtų nuo Ermitažo judant, tad ten, na, nuo Ermitažo tos spūstis jau turėtų pasimatyti nuo miesto judant į Raudonvarį. Taip pat spūsčių turime vakarinėme aplinkelyje, na, čia važiuojant, nuo Ermitažo tos spūstis jau turėtų pasimatyti nuo miesto judant į Raudonvarį. Taip pat spūsčių turime vakarinėme aplinkelyje, na, čia važiuojant, galima sakyti,

0: ten yra šiuo metu, galbūt kažkas važiuojate šiuo metu A5 kelyje ir galėtumėte pakomentuoti, kas ten yra tokio įvykę, jog ten taip tas eismas lėtėja. Ir taip, na ir važiuojant Pramonės prospekte nuo Draugystės gatvės iki 6 forto žiedo, ten irgi spuščių, mes turime ir Veiverių gatvę ties Europos prospektu, šiuo metu spaudžiasi Vaidoto gatvę, žiūrint nuo tilto gatvės, tai tiek iš Jėsos plento, tiek ir iš Heso atvažiuojant spaudžiasi Marijampolės plentas, tiek iš Garliavos, tiek iš hidroelektrinės, taip pat spuščių netrūksta ir na, labai, labai dideli pasispaudimai yra ir iš Balčkalnio gatvės iki Marijampolės plento atvažiuojant. Liūdnoka, ten yra situacija ir teks pabuvoti. Na, ir žiūriu, ir dar kažko, tai, na, nepraleidau. Na, iš tikrųjų, ir tose mažesnėse gatvėse tų spuščių netrūksta visur jų, bent jau tų minimalių pasispaudimų yra, na, bet ką tokio didžiausio pavyko atrasti, tą ir pasakiau. Tad, taip, lauksime toliau su žinių, tikriausiai jau susigirdėsime kelyje radare, kur jūs galėsite, na, daug aiškiau, daug plačiau viską papasakoti, kaip tikri kauniečiai, pasakyti visas savo turimas žinias ir kaupti karmos taškus, padedant kitiems vairuotojams, galbūt, na, išvengiant vieno ar kito, na, gal ne eismo įvykio, bet gal spausties ir panašiai. Viskas, bičiuliai, susigirdime kelyje radare po 17.
1: Vairuotojau, ar žinai, kad transporto priemonės stabdymo kelio ilgis priklauso nuo kelio dangos ir oro sąlygų? Laikykis atstumo.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Griaunu ir tvarkau. .lt. Tai pažangi technika, kad jūsų griovimo darbai būtų atlikti efektyviai. Sužinokite daugiau mūsų svetainėje www.griaunuirtvarkau.lt.
3: Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordica, Raukal, biožydinius Vauni, Rubi ir Fauko. Židinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.
4: Mobi grįžta į Lietuvą. Elektroninė scenos ikona ir geriausios muzikinės Mobi istorijos po atviru dangumi. Rugpjūčio 8 dieną Kalnų parke Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT.
5: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
6: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas. Gegužės 29-31 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune, didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
3: Mėgsti picą, o gal kebabus? Dabar numeris vienas pica kepa abu. Taip, nuo šiol pas mus ne tik garsiosios šeimininės picos, bet ir sultingi, šviežiai gaminami kebabai. Sek numeris vienas pica Facebook puslapį. Ten kiekvieną savaitę konkursai, prizai ir karštos akcijos. Užsakant į namus pristatymas visame Kaune tik už simbolinį 1 eurą. Numeris vienas pica, kai norisi skaniai ir greitai. Vinco Krėvės prospektas 43 Kaunas. Telefonas už sakymui 0605-00005 arba užsisakyk nr1pica.lt.
7: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 0698-700-45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.

0: Reklama.
1: Nepramiegok. Kaimynas sakė,
2: tik pasižiūrėsiu.
1: O grįžo namo su šiltnamiu, lysvėmis ir nauja stoginės danga. Viską rado baumera.lt. Klasika, lietuviški šiltnamiai ir polikarbonato dangos. Dar ir parduotuvėje, Kaune, Jonavos gatvėje 250. Baumera, sodui, namams ir tau.
3: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
4: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite. Metalurga LT.
5: UAB Kalida. Taiso baldus visada, veža, gala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas, minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune, adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas +370 652 31 770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.
6: Aš myliu knygas, knygos LT.
7: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
8: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
7: Per ką, per ką?
8: Per zumbuk.lt.
7: Na, pagaliau kažkas protinga šitoj šeimoj.
9: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab – papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
10: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu. Kelyje radaras.
11: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
12: 16 minučių po 17 valandos metas startuoti su ketvirtadienio kelyje radaru. 0374222202, laukime jūsų skambučių dabar gyvai į mūsų eterį. Patys praneškite, kur šiuo metu matote spūstis, kur galbūt eismo įvykį pastebėjote ir visas kitas Kauno kelių aktualijas. Ir už tai, na, galite laimėti bilietus, du bilietus į Cinnamon kiną. Kelyje daro pabaigoje, svarbiausia išklausyti iki 18 valandos. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
13: Sveiki, Dmitrijus Sikratis, be dovanų.
12: Taip, klausome jūsų.
13: Nuvažiavimas ir raudonvario plentą iš akademijos pusės, gerokai prieš tiltą per Nemuną prasėda.
12: Supratau.
13: Nu, avarijo visi namo.
12: Supratau. Džiugu. Gerai, ačiū labai už informaciją, Dmitrijau.
13: Dmitrijus Sikratis, sveiki, malonau.
12: Iki. Dimitrijus tikrasis. Ar turime kitų Dimitrijų, kurie mums skambina? Na, tikrai, tikriausiai ne per dažniausiai. Bet ačiū už informaciją. 0374222202. Turime dar vieną klausytoją. Puiku. Sveiki, kelyje radaras. Kas skambina?
14: Sveiki.
12: Sveiki, kuo vardu?
14: Virginijus.
12: Virginijau. Kas šiandien gero ar blogesnio?
14: Labai keistas dalykas dabar važiuoju, sakysim, pramonės prospektu link senukų, link šešto forto žiedo.
12: Taip.
14: link ten kaip ir nelabai yra mašinyčių, sakysim.
12: Taip.
14: Kaip tokiu metu, o link nuo pramonės, nuo urmo, link Muravos, tai nu, nematau galo, nuo kurie stovi ten, turbūt nuo kažkur toli.
12: Supratau, atrodo lyg ying ir yang būtų, žinote, tą juodą baltą.
14: Taip. Aišku, aš dabar va, pravažiuosiu, nes nematau už Dainavos poliklinikos posūkio, kas darosi ten. Toliau, link, sakyti.
12: Supratau, na jeigu pamatysite, paskambinkite.
14: A, nu, va dabar, va, aš jau palaukit, pasakys, gyvai, kaip sako.
12: Taip,
14: nu,
12: gerai.
14: Yra gal kokios, sakysim, draugystės sankryžą, nu, dvi mašinas.
12: Dvi mašinas, supratau. Gerai, Virginijau, ačiū už skambutį, gerų darbų, iki. Taip, girdžiu troleibuso garsus, tai tikriausiai, kaip suprantu, troleibuso vairuotojas. Bus Virginijus, ačiū Jums už skambutį, na ir tikrai puikiai informacija. 0374-222-02, ar dar bus norinčių, drąsiai skambinkite, radaras atidarytas iki tol, kol Jūs esate ėmė aktyvus, na tikrai, paskutiniai du keliai radarai, na tiek vakar, tiek ir užvakar buvo tikrai, na, stebinamai geri. Sveiki, wow, nepakėlėme ragelio. Kelyje radaras, sveiki, kas mums skambina?
0: Sveiki, Andrius.
12: Sveiki, Andriau, kaip laikotės?
0: Normaliai, tai norėjau pranešti, kad Jonavos gatvėje dar fotosesiją turim, nes senai važiavau, buvo. O šiaip tai prie Kauno pilies visur kamščiuojasi, taip pat Žvertos Gertrūdos, Karaliaus Mindaugo ten nuo Akropolio pusės.
12: Mane,
0: vis dar. Link tilto, kai visą laiką Vytauto didžiai.
12: Supratau. Vis dar ta pati liūdnoka situacija. Ačiū, Andriu, už informaciją. Dėkui, kad esi su radijo kelyje.
0: Visa.
12: Taip, na ten įprastai Karaliaus Mindaugo prospektas, kaip minėjo, aplink pilies žiedą, beje, Jonavos gatvėje vis dar turime prabangę fotosesiją prie Baltic Petroleum, na, Baltų prospektas ten sako, dažnai neapsisprendžia, tai yra ten automobiliai, kurie nori jūs nufotografuoti, tai nėra, bet, na, visko ten būna. 0374-222-02, kelyje radaras toliau tęsiasi, drąsiai laukiame jūsų skambučių, skambinkite, dalinkitės visą savo Kauno kelių informaciją. Ir dar du bilietai į Cinnamon Kiną jūsų gali tikrai laukti, svarbiausia išklausyti radaro iki galo. Taip, turime dar vieną skambutį. Radijas kelyje, sveiki, kuo vardu?
15: Sveiki, Alius.
12: Aliau, sveiki, Aliau, kaip gyvenate šiandien Kaune?
15: Nu, taip, kamščiuotai.
12: Kamščiuotai gyvenate, gerai, kamščiuotai. Tai kurgi turime tų kamščiuotų vietų?
15: Vaidoto gatvė, va, nuo tilto gatvės atvažiavus iš Šančių žemųjų, eilė dabar eina tolyn iki, matau, iki sankryžos kitos.
12: Ai, supratau, iki pat kitos sankryžos.
15: Aišku. Taip, iki Jėsios plento pavadinkim. Taip.
12: Ai, ten iki Jėsios plento važiuojant yra spūsčių.
15: Taip, į tą pusę visas. Kažkaip keistai šiandien.
12: Ai, keista, dažniausiai atrodytų, kad iki tilto gatvės važiuojant turėtų būti spūsčių.
15: Tai va, to dabar taip, tilto gatvė atvažiavus į dešinę, sukant į Vaidoto gatvę iki Jėsios plento.
12: Supratau, gerai, Aliau, ačiū už, na, tokią stebinančią informaciją. Dėkui Jums ir gerų kelių, iki.
15: Ačiū, iki.
12: Na taip, keista, iš tikro, na, buvau stikinęs, kad sakys, jog ten turime spūsti link tilto gatvės, bet sako, na, čia Vaidoto gatvė važiuojant nuo tilto gatvės link Jėsios, oho, įdomiai. Kelyje radaras, sveiki, kuo vardu?
16: Labą dieną, Andrius.
12: Sveiki, Andriau, prisiminkite, jog būsite Andrius antrasis, jeigu laimėsite prizą rubrikos pabaigoje, sakykite, ką šiuo metu matote Kauno keliuose.
16: Šiuo metu didelis kamštis į Sargėnus iš visų pusių, tai rekomenduoju važiuoti per Megos tiltą, pro Vytėnus.
12: Supratau.
16: Kas dar turit galimybę.
12: Ačiū už pranešimą, ačiū ir už rekomendaciją. Jums, Andriau, antrasis prisiminkite ir klausykite radaro iki galo. Ačiū Jums už skambutį.
16: Gerai, dėkui, geros dienos.
12: Iki. Taip, na žinoma, aš Jums pavadovauti negaliu, norėkite klausykite, norėkite neklausykite, bet prizą norėčiau atiduoti ir visgi būna tokių klausytojų, kurie laimi prizą, bet dėja, na galvoja, ai, čia vis tiek tikriausiai nelaimėsiu, atsijungia ir štai jūsų vardas nuskamba ir jūs prizą neatsijamate, o būtų gerai, jeigu atsimtumėte. Kelyje radaras, sveiki, kuo vardu?
17: Sveiki, Lina.
12: Sveiki, Lina, malonu. Ar tokie patys malonus Kauno keliai šiuo metu?
17: Man taip.
12: Jums taip. Gerai, tai klausime, kurgi jie tokie puikūs yra.
17: Pro Mūravą pravažiuoti link Karmėlavos lengvai, bet matau, kad link Klaipėdos tai stovi jau nuo Lezo. nuo Lidlo vėduko. O Pramonės prospekte, ten su partizanais yra avarija ir ten kamštis didžiulis.
12: Pramonės, supratau, gerai. Dar galite priminti Pramonės prospekte, kur yra avarija yra?
17: Su partizanais sankryžai.
12: Pramonės prospekte su partizanais sankryžai, supratau.
17: Ir link Muravos jau ten yra kamštis.
12: Aišku. Gerai, ačiū labai, Lina, už informaciją. Ačiū, kad esate su kelyje radaru. Iki.
17: Iki.
12: Taip, 0374222202. Taip, Pramonės prospekte su partizanais, su partizanų sankryža yra eismo įvykis. Įvykęs, būkite atsargesni. Ten, taip, laukime toliau jūsų skambučių. Vau, kaip čia greitai paskambinote. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
13: Dmitrijus Tikrasis, tai noriu pasakyti, kad nuo Ermitažo į Raudondvario pusę raudona gyvotėlė.
12: Wow, supratau. Nuo Ermitažo į Raudondvario pusę.
13: Nu, sako, bevarė visi, ten gyvažiuoja, grįžinėja namo, bet nuo Ermitažo pusės, nuo šviesoforo iki šviesoforo. Normalu.
12: Ai, supratau, gerai, ačiū.
13: Tarpa Dmitrijus be dovanų.
12: Gerai, Dmitrijau, ačiū už informaciją. Taip, na ir kuomet svarčiau, kad turbūt tikriausiai kokio trolibuso vairuotojas bus mūsų klausytojas Virginijus, kuris mums pats pirmas paskambino, parašė, kad yra autobuso vairuotojas. Puiku, ačiū už patikslinimą. Sveiki, radijas kelyje, ko vardu?
18: Labas vakaras, labas Raimonda paskambino.
12: Raimonda, malonu.
18: Yra situacija tokia, kad važiuojant nuo Marijampolės pusės link 9 forto nusukime yra labai labai didelė avarija. Ir ten yra susidūrusios dvi mašinėlės, ten yra policijos pareigūnų, man atrodo, dvi ar trys mašinos, greitosios gaisrinės, žodžiu, ten visas pajėgumas. Tai jeigu jau kas važiuojant nuo Marijampolės link 9 forto, tai tiesiog net nesistenkit sukti dešinę. Nu, ta prasme, ten link Kuršų gatvės, jeigu važiuoti tuo veduku arba link depo, jeigu nori kažkas važiuoti, tai ten labai būtų, nu, strigis. Labai strigs žmonės. Tai va tiesiog visiems, kad
12: supratau.
18: Ten yra, bus didelis kamštis.
12: Wow, labai baisi avarija, du automobiliai, ar ne? Ar
18: nu, ten taip, ten yra susidūrę automobiliai, vienas grevy į medę, kažkas tam tokio, negero, labai negero. Tai tiesiog visiems budriem būti, kad link 9 forto, kur nusikimas į dešinę iš karto yra, tai ten jau, va ties ta sankryža viskas ir vyksta.
12: Supratau, gerai, ačiū labai už labai aktualią informaciją, Raimonda.
18: Taip,
12: gerą vakarą.
18: Gerai, iki. Dėkui, iki.
12: Wow, iki. Bičiuliai, ką tik girdėjote tikrai, na, nuo Marijampolės pusės važiuojant link 9 forto, na, į dešinę, sako, į dešinę nusukti ten geriau nereikėtų, nes tikrai užsistoviniuosite. 0374222202, ar dar turėsime skambučių mums į eterį? Taip, mes turime ir labai to džiaugiamės. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
19: Labadiena, Romas.
12: Romai, sveiki, Romai. Tikrai tikiuosi, kad gerai įsijautęs esate ir spūstyje tikriausiai per daug nesėdite.
19: Didelė spūstis, nes įvykis yra Baršausko į kalną.
12: Wow, Baršausko.
19: Link 9 forto.
12: Baršausko link 6 forto tikriausiai.
19: Taip, Baršausko, link 6.
12: Taip, gatvė link 6 forto. Ar labai eismo įvykis, ar ne, ar spūstis?
19: Taip.
12: Eismo įvykis. O kas ten susidūrė, gal žinot tiksliau?
19: Sunkvežimukas ir lengvojin.
12: Ai, sunkvežimis ir lengvoji. Aišku, dėkui labai Romai už informaciją. Tikrai tikiu, kad kažkam jį pravers. Ačiū ir gero vakaro jums. Iki.
19: Visiems gero vakaro.
12: Super. Visiems gero vakaro. 0374222202. Kartoju šį numerį ir kviečiu jūs ir toliau skambinti. Kelyje radaras tęsiasi iki tol, na, jis aktyvuojamas iki kol esate aktyvus. Jeigu čia skambintumėte iki pat 18 valandos, tikrai aš niekur nedingčiau ir jokią pertrauką neičiau. Bet, na, vis tiek. Tikriausiai reikia, norite paklausyti ir muzikos, norite šiek tiek atsipūsti nuo tos tokios įtemptos. Na, iš tikro, šis fonas toks įtemptas, ar ne? Tokia įtampa truputėlį kelia, ar ne? Gerai, viskas. Padarykime tuomet muzikinę pauzę ir truputėlį reklaminę pauzę bus Aš nuvyksiu į Vilnių ir į Klaipėdą. Atidarysime radarą ten, o kai ten pabaigsime, atvyksiu dar kartelį čia. Likite toliau su radiju kelyje.

0: radijo stotis kelyje.
1: Reklama. Didžiausias 3500 kvadratinių metrų gintaro baldų salonas jau atidarytas Kaune, Taikos prospekte 141C. Platus baldų pasirinkimas ir galimybė daugelį jų atsimti tą pačią dieną. Tik iki gegužės 31 dienos to pasiūlymai tik šiame salone. 90 cm čiužinys Nova Sleep Light tik 99 eurai, o minkštas kampas Lilė dabar tik 449 eurai. Laukime jūsų Kaune, Taikos prospekte 141C. Daugiau informacijos gintarobaldai.lt.
2: Dėmesio. Ieškai pastovaus ir ilgalaikio darbo. Viena didžiausių ir stabiliausių logistikos įmonių Baltijos šalyse, Baltic Logistics Solutions, įsikūrusi Alšėnų gatvė 10 Kampiškių kaime Kauno rajone, kviečia prisijungti prie savo komandos prekių surinkėjus ir C kategorijos vairuotojus. Įmonė jums siūlo atlyginimą nuo 1050 iki 2000 eurų į rankas per mėnesį, priedus atitinkančius darbo rezultatus. Dalinai kompensuojama kurą iki darbo vietos, papildomas sveikatos draudimą ir net 1200 eurų premiją už rekomenduotus draugus. Susidomėjusius prašome kreiptis telefonu 06 56 55 198. Daugiau informacijos karjera.bls.lt.
3: 32 dantų formulė – jūsų šypsenos sėkmės paslaptis. Moderni klinika – patyrę specialistai, patogus privažiavimas Savanorių prospekte 271. Pritaikysime 20% nuolaidą. Šypsena visada sugražina jūsų pasitikėjimą. Registruokis telefonu 0605 53 232.
4: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 77 776.
5: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
6: Planuojate krikštynas? Prekybos miestelių Surmas viskas jūsų ypatingai šventi vienoje vietoje. Vienas iš didžiausių krikštynų reikmenų pasirinkimų Kaune. Tradiciniai krikšto drabužėliai, skraistės, batukai, įspūdingos krikšto žvakės, rožančiai ir kiti aksesuarai, originalios dovanos kūdikiui ir krikštatėviams, dekoracijos šventiniam stalui, balionai ir viskas tobuloms krikštynoms. Prekybos miestelis Surmas, Kaune, Pramonės prospekte 16. Laukiame jūsų. Daugiau informacijos ir parduotuvių sąrašą rasite svetainėje urmas.net.

0: radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu. Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
1: Po 17:17 sugrįžtu pas jūs aktyvuoti dar vieną kelyje radarą. 0374222202 čia jūs skambinkite mums į mūsų gyvąjį eterį, patys pasakykite, kokią informaciją turite iš Kauno kelių ir rubrikos pabaigoje, na, visai iš tikro neužilgų, išsiaiškinsime, kas pasims du bilietus į Cinnamon kiną. Tad laukiam jūsų skambučių, tikrai, na, praeitas radaras buvo tikrai ganėtinai aktyvus ir buvo ką pasakyti. Na ir kažkas tikrai tuoj pasakys dar daugiau. Kelyje radaras, sveiki, kuo vardu?
2: Labą, Virginijus dar kartelį.
1: Sveiki, Virginijau, klausau jūsų.
2: O dabar mačiau važiuodamas labai nemalonį situaciją, sakysim, kas važiuoja nuo geležinkelio stoties į Virtų tunelio gatvę.
1: Taip.
2: Tai tegul renkasi tik tai, nu, antrą juostą, o ten pas jau iš dviejų juostų gaunasi trečia. Nes pirma ir antra uždarytos, ten sunkvežimio ir džipo avarija ir da policija yra atvažiavusi.
1: Oho, supratau.
2: Tai ten kamštis bus labai nuo geležinkelio stoties.
1: Aišku, nuo geležinkelio stoties. Gerai, dėkui labai už informaciją, Virginijau.
2: Prašau,
1: iki. Toliau laukime jūsų informacijos 037-422-02. Pasidalinkite tuo, kuo žinote šiuo metu iš Kauno kelių ir du biletai Cinnamon kiną tikriausiai atiteks. Tuo šis kelyje radaras ir puikus, kad galime padėti vieni kitiems. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
3: Sveiki, Jurgita skambina.
1: Sveiki, Jurgita, klausime jūsų.
3: Pasakyti, kad nuo Klaipėdos į Marijampolę yra praktiškai sustojęs eismas, net fūros blokuoja išvažiavimą ties Giraitę. Greitėjimo juosta, kadangi yra užsikišę ir į Sargėnus važiavimas, tai yra užsikišusi visa kryptis nuo Marijampolės į Klaipėdą, o ties mega tuščia laisva galima važiuoti.
1: Supratau, gerai, ačiū irgi tą labai už informaciją. Iki,
3: prašau.
1: Gero vakaro.
3: Ir jums.
1: Puiku, kad tai paskambinote, viską plačiai išaiškinote ir tikiu, kad ne vienam kauniečiui tikrai nekils jokių klausimų. 0374222202. Antrasis kelyje radaras vis dar yra aktyvuotas ir kviečiu jūs taip pat jį aktyvuoti. Bičiuliai, du bilietai Cinnamon kiną kažkam tikrai atiteks. Na, o bent jau kol kas ta konkurencija tikrai nėra pati didžiausia. Svarbiausia turėti gerų žinių, paskambinti ir pranešti. Taip, žinokite, vis dar A5 kelias tai spaudžiasi, na, galima sakyti, iki pat devinto forto, tai tikrai labai smarkiai dėl, na, įvykusio eismo įvykio, na, ten, na, kaip su, taip, čia visai jis netoli depo yra įvykę. Taip, turime dar vieną skambutį, atsiliepkime. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
4: Justas,
1: sveiki, klausau jūsų.
4: Savanorių prospektas prie Žaliakalnio terasų, nuo miesto atvažiuojant, trys mašinos dūrė.
1: Prie Žaliakalnio terasų trys automobiliai, wow. O taip, ar ten labai baisiai baisus susidūrimas?
4: Kaip sakėt?
1: Ar labai baisus susidūrimas?
4: Nu, nėra baisus, bet nu tiesiog turėtų kamčiuoti.
1: Ai, supratau, gerai, ačiū labai už informaciją, gero vakaro, iki.
4: Iki.
1: Wow, prie Žaliakalnio terasų trys automobiliai susidūrė. Taip, 0374222202, turime dar skambinačių, puiku. Kelyje radaras, klausome jūsų.
5: Sveiki.
1: Sveiki, ką vardu?
5: Gintarai,
1: sveiki, ką jūs mums šiandien serviruosite?
5: Tai dėl tos avarijos iš visų pusių jau tam štis darosi, nes nuo Klaipėdos, kas atvažiuoja, nori pasukti, leisti link Šilainių.
1: Taip.
5: Ir ten tas pravažiavimas, toks sudėtingas, tai autostrados ten iš tokių pusių, tai bus pilnumojų sakinčia.
1: Oi, supratau.
5: O kas jis regienus nori važiuoti, įdomiai kavos pusės, tai patarčiau pralapės važiuoti, irgi jau tenai stovi, tai būtų nemaža,
1: aišku,
5: kas nori nusukti.
1: Supratau, gerai, ačiū.
5: Tau greičiau, nes lapių kelias tai tušė.
1: Aišku, gerai. Ačiū labai už patarimus, Gintarai, ir už informaciją.
5: Gerą kelią visiems.
1: Ačiū jums taip pat. Iki. 0374222202, toliau galite būti tais puikiais pranešėjais ir dar galbūt būti apdovanotais prizu, taip, bet reikia išklausyti iki 18 valandos. Laukime jūsų skambučių toliau, 0374222202, ar pastebėjote dar kokių na, dalykų, kuriuos turėtų žinoti Kaune vairuojantis žmonės? Na, tad taip, na, vis dar tas, kaip ir minėjau, na, vakarinis aplinkelis nuo akademijos tiesiog baisiai spaudžiasi ir nuo Klaipėdos atvažiuojant ten iki 9 forto ir toliau liūdnoka ten yra, liūdnoka tikrai labai situacija, pasižvalgykime ir toliau. Taip, ir iš, na, iki Muravos vėduko atvažiuojantiems iš Vilniaus, na, palygint su tuo, kas ten, pavyzdžiui, darosi dabar ties vakarinio aplinkelio, arba tiems, kas iš Klaipėdos atvažiuoja, ten nieko tokio tikrai nėra, bet tenka pasispaudžiuoti dar ir dabar iš Vilniaus atvažiuojantiems link Muravos vėduko. Toliau, Pramonės prospektas, nuo Pramonės žiedo iki Muravos važiuojant, ten automobilių vis dar yra, kaip ir sakė mums nepersieniausiai, Partizanų gatvė link Pramonės prospekto, spūščių ir ten netrūksta. Toliau, kovo 11-osios gatvėje turime truputėlį spūščių, na, nuo Taikos važiuojant iki Savanorių. Taip pat Taikos prospektas irgi, na, nuo Pramonės žiedo maždaug iki Telekomo sankryžos, turime ir Baranausko gatvėje irgi spūščių, tunelio gatvėje, na, irgi liūdnoka tikrai yra situacija, na, atvažiuojantiems nuo Taip, Baršausko gatvėje mes ten turime reismų įvykį įvykusi ties Breslaujos gatvė, netoli ten ir Viada yra, na ir taip pat važiuojant iki Kauno geležinkelių. Iki geležinkelių stoties spaudžiamės taip pat ir nuo geležinkelių stoties važiuojant ten į toliau Baršausko pusę, ten spūščių irgi yra, na ten galima skaityti iki pat iki Dainų slėnio, jeigu neklystu. Taip, na, tikrai, kur tik pažiūrė Kaune, visur spūstis. Bičiuliai, 0374222202, toliau jūsų skambučiai yra laukiami. Šiaurės prospektas, ties Jonavos gatvė, Jonavos gatvė ties Islandijos plentu, Karaliaus Mindaugo prospektas, irgi ten spūščių netrūksta šiuo metu, net ir nuo Aleksoto tiltų iki Birštono gatvės spūščių yra ir, na, važiuojant iki Aleksoto tilto, tad ir ten, na, dar iki atrodo, wow, vis tas žodis iki, kaip kokia kaip parduotuvė. Taip, tad iki gaisrinės, ten yra spūščių žiūrint nuo Aleksoto tilto. Wow, taip, na ir dar Marijampolės plentas atvažiuojant nuo Heso iki Rokelių gatvės, nuo Garliavos iki Rokelių gatvės, taip pat ir spūščių yra ir didelė spūstis Balčkalnio gatvė atvažiuojant iki Marijampolės plento. Jėsios plentas truputėlį ties Vaidoto gatvė šiuo metu tik tai nuo hidroelektrinės, panašu, kas spaudžiasi iki tilto gatvės. Ir atrodo, kad tai viskas tada tuomet šiame antrame radare, na, toks tylesnis jis buvo, bet, na ką, padarykime dar vieną trumpą pauzę ir sugrįžkime su paskutiniuoju radaru, kuomet įsiaiškinsime, kas laimės du bilietus į Cinnamon kiną, na ir bus apdovanotas už tą puikią Kauno kelių informaciją radare šiandien.
0: Radijos stotis. Kelyje.
6: Reklama.
0: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
7: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
8: Aš myliu knygas, knygos LT.
6: Dėmesio, atrakcionų parkas Šiaurės Žiede nuo balandžio 24 dienos. Extreme, piratų laivas, Starflyer, Zipper autodromas ir dar daug kitų pramogų jau laukia jūsų. Čia smagu, ateik ir tu. Daugiau informacijos atrakcionada.lt.
8: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas taiga tampa raišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Filmon optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
9: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
10: Pigiai, greitai ir kokybiškai, kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis. Tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 06987 00045. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.

0: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu. Kelyje radaras.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
2: Šiek tiek mažiau nei 10 minučių lieka iki kelyje radaro pabaigos, taip pat 18 valandą jūsų laukia ir paskutiniosios šios dienos žinios kelyje eteryje, o dabar atidarau paskutinį kelyje radarą. Laiko liko ne per daugiausiai, tad priimsime, na, ribotą skambučių skaičių, žinoma, 0374222202. Jeigu dar turite žinių, atnaujinimų, kas vyksta Kaune, Kauno keliuose, galite patys paskambinti, patys pranešti ir pasakyti. Ir dar už tai galite turėti šansą laimėti du bilietus į Cinnamon Kiną. Na, galite iššokti į tą paskutinį traukinį. 0374222202. Na gerai, tuomet dar tada pasižvalgykime, kas vyksta Kauno keliuose. Iki tol tada pasakysiu. Na, o jeigu jau skambučio daugiau nebus, tai tuomet greitai išsiaiškinsime, kas laimės bilietus. Wow, turime skambutį. Kelyje radaras, sveiki, kuo vardu?
3: Sveiki, Saulius.
2: Sveiki, Sauliau, klausau jūsų.
3: Žiūrėkit, kas važiuoja į Žemkę, ar nu, šiaip, nu, Klaipėdos pusės labai kamščiai nuo sausinės prasideda trupus.
2: Taip, tai ką siūlote?
3: Ne, tik sakau, kad kamščiai dėlė.
2: Ai, tiesiog sakot, kad nuo Klaipėdos
3: važiuojant. Į Žemkę nuvažiuot, nu, ta prasme.
2: Ai, supratau.
3: Nu, Klaipėdos važiuojant.
2: Taip, supratau. Gerai, ačiū už informaciją tuomet, Sauliau, dėkui, iki.
3: Gerai.
2: Taip, vis dar nuo Klaipėdos į taip, įvažiuojant iki akademijos, dar ten tikrai spuščių yra ir teks pastoviniuoti. 0374222202, ar dar turime skambučių? Gerai, aš dar kartelį pridėsiu, ką dar teko išgirsti. Tad taip, Baršausko gatvėje eismo įvykį turėjome ties, na čia netoli ties Breslaujos gatve, čia tunelio gatvėje. Spūstis vyksta, na, ten galima skaityti iki pat Baršausko gatvės, na, važiuojant link geležinkelio stoties, iki pat Baršausko gatvės spūščių galite sutikti. Taip pat ir nuo geležinkelio stoties važiuojant, galima skaityti iki pat Baršausko gatvės, na, važiuojant link geležinkelio stoties, iki pat Baršausko gatvės spūščių galite sutikti. Taip pat ir nuo geležinkelio stoties važiuojant iki Dainų slėnio, taip pat

0: audžiasi taip užtikrintai, nužiūrint nuo garažų gatvės pusės iki Pramonės prospekto. Na ir taip pat Krėvės prospektas iki Saulėtekio žiedo. Turime dar tikriausiai jau paskutinį skambutį, tad pakelkime. Sveiki, radijas kelyje, ko vardu?
1: Nerijus.
0: Nerijų, klausome taip. Jūsų.
1: Nu, ateities plentas gan labai švariai važiavosi, o dabar įsukau į Balčkalnio gatvę, tai čia pastovim.
0: Ai, supratau. Vis dar ten dar iki Marijampolės plento nieko gero, ar ne?
1: Taip.
0: Supratau.
1: Labai išlieto judam, bet judam.
0: Aišku. Gerai, ačiū labai jums už informaciją, Nerijau. Gero vakaro. Iki.
1: Gero vakaro.
0: Ir viskas. Tikriausiai Nerijus jau buvo paskutinysis mums šiandien paskambinęs. Taip, ir Marijampolės plente, ir Balčkalnio gatvėje liūdnoka. Vis dar situacija ten yra, tenka pastoviniuoti. Bet gerai, dabar kažkam bus iš tų liūdnokų situacijų, bus gal ir tokia truputėlį linksmesnė situacija. Tad susidėkime jūsų visų vardus, dalyvavusių į savo stebuklingai ratuką. Aš pasiruošiu, žinokite, jau plojimų tą šaukinuką, kurį galėsiu pagroti laimėjusiam, tad susiraskime plojimai. Įsikelsime plojimus ir jau tokia čia mūsų yra tradicija. Gerai, jūsų vardai yra pas mane sąrašiuke, aš juos dabar įsiridu į ratuką, paspausim tokį mygtuką shuffle ir sukame jį. Ir greitai sužinosime, kas gi laimi. Du bilietus į Cinnamon kiną ir tikėkimės, kad išklausė radaro iki galo. Mūsų klausytojas vardu, jis yra vardu Romas. Romai, tikiuosi, kad klausai mūsų, susisieks su mumis 0611-422-22 mūsų bendruoju telefonu ir paaiškinsiu tau, kaip gali atsimti tuos bilietus į Cinnamon kiną. Ačiū visiems dalyvavusiems, sveikiname Romą, narbejegi, plojimai Romai. Taip, ačiū visiems dalyvavusiems radare, ačiū visiems, kurie ir bendru, visos laidos metu dalinasi savo žiniomis. 18 valandai sulaukė žinios, taip pat po 18 valandos dar pakalbėsime ir apie kelius, apie orus ir dar top 10-uką sugrosime, tuo užbaigdami laidą. Bet tikrai geras tas 10-ukas laukia, tikrai kviečiu jūs paklausyti, labai vasariškas tarp kitko. Ir taip, viskas, gera muzika jūs toliau lydi ir 18 valandą susigirdime žiniose.
2: Radijo stotis kelyje.

0: Kelyje. Kelyje internetu radijaskelyje.lt. Lietuvoje 18 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Adomo Bužinsko namuose ir kabinete policijos pareigūnai atliko kratą. Apie tai ketvirtadienį socialiniame tinkle Facebook pranešė pats Bužinskas. Anot Bužinsko, krata susijusi su prieš 5 metus Vilniaus miesto savivaldybės pasitvirtinusių gatvių standartų. Tuo metu jis ėjo administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigas ir pavaduodamas tuometinę vadovybę pasirašė šį dokumentą. Jungtinių valstijų teisėjas trečiadienį paviešino raštelį, kurį, kaip teigė buvęs Jeffrey Epsteino kameros draugas, jis rado po garsio seksualinio nusikaltelio pirmojo įtariamo bandymo nusižudyti. Šis dokumentas kelerius metus buvo užantspauduotas ir saugomas teismo saugykloje, kaip visai kito teisinio ginčio dalis. Apygardos teisėjas White Plains'e, New Yorko valstijoje, Kenetas Keirasas nurodė paviešinti raštelį po to, kai praėjusią savaitę dienraštis The New York Times paprašė jo išslaptinti. Šį ir kitus dokumentus byloje susijusioje su buvusiu Epsteino kameros draugu Nikolo Tartaglione. Federaliniai prokurorai šiam prašymui neprieštaravo. Praėjusį šeštadienį Kauno rajone, Jiesioje, įvykusi geležinkelio avarija, kai nuo bėgių nuriedėjo lokomotyvas ir keli krovinių vagonai, buvo nulemta žmogiškosios klaidos, sako Lietuvos geležinkelių grupės infrastruktūros bendrovės LTG Infra vadovas Vytis Žalimas. Klaida pasakė, lėmė tai, kad toje atkarpoje neįrengta signalizacijos sistema. Kaip rašė BNS, pirminiais duomenimis Jiesioje nuo bėgių nuriedėjo lokomotyvas ir 4 krovininiai vagonai, nes sąstatas buvo nukreiptas į netinkamą vėžę. Aplinkos ministras Kastytis Žiromskas neketina atsistatydinti viešumoje sklindant informaciją apie jį delegavusios Nemuno Aušros įtaką, jo sprendimams bei partijos narių galimus pažeidimus statybų ir aplinkosaugos srityje. Aplinkos apsaugos komitete dirbančio opozicijos parlamentarų iniciatyva penktadienį ministras kviečiamas į neįlinį posėdį, kur ketinam aptarti 10 klausimų, kuriuos iškėlė visuomenininkas Karolius Žukauskas. Opozicija klausė, kokiuose klubuose medžioja ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų vadovai. Kiek yra miško sklypų, kuriuos bandoma paversti kitos paskirties žeme ir ten imti statybų. Be to, norima gauti atsakymus dėl aplinkos apsaugos departamento vadovo konkurso. Kokiomis aplinkybėmis ministras įsigijo namą iš Seimo nario Roberto Puchovičiaus projektų bei savo patarėjų paskyrė Skirmantą Pocių. Naujienos paraštos pagal BNS.lt pranešimus. Tai buvo paskutinės šios dienos žinios.
1: Piko valanda.

0: Reklama.
1: UAB Kartara patikimas jūsų verslo partneris. Siūlome aukštos kokybės, tvirtas, įvairių konstrukcijų gofro kartono dėžes, kurios apsaugos jūsų prekes ir yra pritaikytos įvairios gamybos poreikiams. Pasirinkite Kartarą, greita gamyba ir kokybė, kurią galite pasitikėti. Kartara.lt.
2: Nepramiegok! Kaimynas sakė, tik pasižiūrėsiu. O grįžo namo su šiltnamiu, lysvėmis ir nauja stoginės danga. Viską rado baumera.lt. Klasika, lietuviški šiltnamiai ir polikarbonato dangos. Dar ir parduotuvėje, Kaune, Jonavos gatvėje 250. Baumera, sodai, namams ir tau.
3: Louis Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Louis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
5: Piko valanda. Šviežiausia informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose. Klausytojų patarimai keliaujantiems.
6: 8 minutės po 18 valandos sugrįžtu pas jūs po kelyje radaro, na ir iš karto norėčiau kreiptis mūsų klausytojo Roma. Romai, susisiek su mumis 0611-422-22 į mūsų bendrąją liniją, jau neįgyvąją liniją, paskambink mums ir galėsiu tau paaiškinti, kaip gali atsimti bilietus į Cinnamon kiną. Na, bet paskambink, kuomet jau baigsiu čia šnekėti dabar eteryje. Tad taip, sugrįžtu pas jūs, prasideda naujoji ir paskutinė šio vakaro piko valandos programos. Valanda, smagu, kad esate su mumis, visados gera su jumis susigirdėti čia. Na ir taip pat smagu gauti Kauno kelių informaciją ir pasakyti, kasgi vis dar vyksta čia. Taip, na vis dar matoma yra tunelio gatvėje. Tunelio gatvėje nuo geležinkelio stoties vis dar iki Baržausko gatvės, ten tikrai spūstis yra ir, važiuojant nuo geležinkelio stoties iki pat Baržausko gatvės, ten yra spūstis ir eismo įvykis ten yra įvykęs ties Breslaujos gatve ir dar ten, matomai, dar ten niekas nėra išsisprendę. Radvilėnų plentas prie Baranausko gatvės, Baranausko gatvė pati ten truputėlį iki telekomo sankryžos yra pasispaudusi. Taip, prie Žaliakalnio terasų ten minėjo, jog trijų automobilių eismo įvykis yra įvykęs. Ten taip pat vis dar situacija nėra išsisprendusi iki galo. Karaliaus Mindaugo prospektas iki Aleksoto tilto spaudžiasi galima skaityti iki pat ten esančios gaisrinės, taip pat ir nuo Aleksoto tilto važiuojant iki Birštono gatvės tenka pasispaudžiuoti truputėlį. Taip, ką dar toliau mes matome, posvos iš Kipro Petrausko gatvės truputėlį nuo Saulėtikio žiedo iki Moravos sankryžos judame lėčiau vis dar iš Partizanų ir iš Krevės gatvės iki Pramonės prospekto šiek tiek lėtesnis judėjimas yra. Taip, ar dar turime spūščių iš Klaipėdos atvažiuojant iki 9 forto? Na, ten eismas juda lėčiau, bet jau šiaip vakarinis aplinkelis, tai tikrai juda užtikrintai ir ten jau spūščių tikrai nebesimato, kad būtų labai jau didelių. Tad, tikriausiai problematiškiausias vietos šiuo metu, tai Marijampolės plentas, ties Rokelių gatve, Balčkalnio gatvė, ten tikrai labai daug dar teks, apie pusvalandį ten dar teks pastabiniuoti, norint važiuoti į Marijampolės plentą paskutiniams automobiliams. Ir toliau atrodo, kad taip, tunelio gatvė ir Marijampolės plente kol kas baisiausi dalykai vyksta šiuo metu. Na ką, 12 minučių po 18 valandos važiuokite saugiai, važiuokite leistinu greičiu ir neprisidarykite savo jokių problemų. Toliau girdėsite neužilgo orus, kokie jūsų laukia per kokie orai jūsų laukia artimiausiu metu. Ir taip pat dar truputėlį vėliau visai iš tikrųjų irgi neužilgo laukia top 10 rubrika, nuo kurioje grosime tikrai ganėtinai vasariškas tokias dainas. Na, esmė tokia, kad dainos pavadinime privalo būti žodis saulė. Nors šiandien tikrai Kaune diena nėra saulėta, toli gražu, bet na, vasara visai čia pat jau niekur nuo jos nepabėgsim ir reikia tos vasariškos muzikos. Tad pažiūrėkime dabar, kokie orai pas mus atkeliauja artimiausiu metu. Orų prognozė. Penktadienio naktį lietaus tikimybė nedidelė, vėjas šiaurės rytų, šiaurės nuo 6 iki 11 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, šiaurės vakarinės rajonuose, kai kur dirvos paviršyje šalnos nuo 0 iki 4 laipsnių šalčio. Dieną pietinėje šalies pusėje daug kur trumpai palis, galima perkūnėje, vėjas šiaurės rytų nuo 8 iki 13 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune yra 8 laipsniai aukščiau nulio.
2: Radijas Kelyje.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.

0: Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Piko valanda.
2: Geriausi iš geriausių.
3: Geriausi iš geriausių top 10 rubrika, bet prieš pat ją norėčiau greitai pranešti. Mūsų klausytojas Romas ir atsiėmė savo bilietus į Sinamonkiną iš kelyje radaro, taip pat ir pranešė mums Kaune. Kauno vairuotojams ši informacija bus. Prie Kalniečių poliklinikos naujoji prabangi fotosesija yra Kaune, tad būkite atsargus, važiuokite ten, leistinu greičiu ir piniginė jums padėkos. O dabar metas pradėti top 10 rubriką, O top 10 rubrikoje dažniausiai aš bandau surasti kokių nors įdomesnių oficialių topų, kaip kokie nors Billboard topai ar kokių nors muzikos tinklalapių, kurie yra susiję su muzika ir panašiai. Šiandien nusprendžiau padaryti savo topą, bet su kabliuko tokio. Kadangi vasara jau ranka pasiekima, orai gerėja, saulę matome dažnai, bet dėja ne šiandien, bent jau pas mus Kaune. Tad šiandien surinkau 10 dainų, kurios yra susijusios su saulė ir savo dainų pavadinimuose turi pavadinimą saulė. Žinoma, tai angliškos dainos, tad jose vienai par kitaip yra paminėtas ta žodis sun, kas ir lietuviškai reiškia saulė. Tad šis topas bus kaip niekada vasariškas, nors tai galbūt nėra net topas, tai tiesiog 10 gerų dainų su vasara susijusių ir taip pat su saulė. Tad čia girdėsime ir Zara Larson, Weezer, One Republic, Ina ir kitus gerai žinomus vardus. Tad pasikurkime gerą nuotaiką ir pradedame šį dešimtuką. O dešimtoje vietoje bus Zara Larson Midnight Sun. Šis kūrinys tikrai sulaukė daug dėmesio tarp naujesnių atlikėjos kūrinių ir prisidėjo prie Zaros Larson kaip vienos ryškiausių šiuolaikinio pop atlikėjų populiarumo. Tad pradėkime top dešimtuką ir dešimtoje vietoje Zara Larson Midnight Sun.
2: Geriausi iš geriausių.
4: Dešimta vieta.

0: Bodies Without Organs ir jų daina Sunshine in the Rain. Na, man vaikystė ši daina tai labai, labai primena dėl to. Na, ir įdėjau aš šiandien į šį grojaraštį. Na, taip, Sunshine, saulės spinduliai, Lietuje. Bet jau taip lietuviškai atrodo būtų išvertus ši daina vadinasi. Na, o septintoje vietoje turėsime Gary Barlow ir jo dainą Here Comes the Sun. Na, ir tai yra Bitlų dainos interpretacija, ramus vokalas, modernesnė aranžuotė, suteikia kūriniui tikrai šilumos ir tokio optimizmo. Tad paklausykime septintą vietą, na ir tai yra Gary Barlow ir Here Comes the Sun.
1: Septinta vieta.

0: Čia šitoje vietoje vasariško topo, vasariškame tope yra One Republic ir tiesiog daina Sunshine, Saulės spinduliai. Taip, šiame tope, kaip ir jau sakiau jo pradžioje, mes čia grojame dainą su Saulės tematika, kadangi jau vasara visai čia pat, neišvengiamai tuo jau ateis. Na gaila, ką tik tai sakau, pas mūsų Kaune tas oras tikrai, na, norėtų su daugiau Saulės, tad... Manau, geras tas bus topas, ta topo idėja, kad, na, bent jau prisimintume tą saulės šviesą, tos saulės spindulius ir panašiai. Ta taip, žinokite, penktoje vietoje tikrai labai gera legendinė daina. Ir tai yra Weezer ir jų daina Island in the Sun. Vėl žodis saulė yra dainoje. Na ir tai yra daina 2001-aisiais išleista, jį išsiskiria ramiu vasariškų skambesių ir atsipalaidavimo nuotaiką. Dainos tekstas kalba apie pabėgimą nuo streso, ramybę ir norą būti vietoje, kur galima jaustis laisvai ir laimingai. Tad paklausykime Weezer ir Island in the Sun.
1: Penkta vieta.

0: Na ir mūsų vasariškame top 10-uke ketvirtoje vietoje Ellen Brooke ir Shake Hips ir daina Sunshine, vėl su saulė susijusi daina. Na, kaip ir minėjome, šiame tope turi būti dainos tik tai su pavadinimu, na, pavadinime privalo dainos būti žodis saulė, vienaip ar kitaip. Na ir kas jau trečioje vietoje pas mus bus? Nu, trečioje vietoje Robinas Šulcas kartu su Jasmine Thompson. Ir jų daina Sun Goes Down. Daina pasižymi ramių house stiliaus ritmu, melancholiška, bet kartu šilta atmosfera ir pasakoja apie artumą bei jausmus, kurie sustiprėja vakarui ateinant. Tad paklausykime, trečia vieta Robin Schulz ir Jasmine Thompson ir jų daina Sun Goes Down.
1: Trečia vieta.

0: The Wanted, Chasing the Sun, antroje mūsų vasariško topo vietoje. Nors, kaip ir minėjau, šis topas nebūtinai yra topas. Tai tiesiog 10 gerų dainų susijusių su vasara, kurios dainoje turi žodį saulė, arba angliškai sun. Na ir pirmoje vietoje turėsime Ina, kuri atliks dainą čia Sun is Up. Na, kas nežino Inos, bent jau tikrai, na... 2011-aisiais tai buvo na, viena žinomiausių vardų ir vasarą jos dainos skambėdavo labai, labai garsiai. Tad bičiuliai, na ir su šia pirma vieta, kuri tuoj bus, aš ir atsisveikinu. Ačiū, kad esate su radijų kelyje, ačiū, kad dalyvaujate ir kelyje radaruose ir dalinatės bendrai visų laidos metu. Vilniaus, Klaipėdos ir Kauno kelių informacija. Aš su jumis Daumantas atsisveikinu. Šias 4 valandas čia kartu buvau aš ir susigirdime rytoj penktadienio piko valandoje nuo 15. Tad visiems gerų kelių, jeigu dar kažkur važiuojate, gero poilsio, jeigu jau esate namie. Viso bičiuliai, iki rytojų susigirdėsime penktadienio piko valandoje.
1: Geriausi iš geriausių. Pirma vieta.

Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama-kredit.lt.

0: Радио Статист.
1: Реклама.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982063. Internete www.aujama-kredit.lt.